0: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
1: Danas se prodava sunčano uz umjerenu oblačnost, ali nije posve stabilno vrijeme. Poremećaji su mogući slabi kratko traju lokalni pljuskovi. Vjetar je slab do umjerene jačine prije podne zapadnog i zapadnog smjera, u drugom dijelu dana vjetar mijenja smjer na sever. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 16 i 22, na jugu 24 stepena, a najviša dnevna temperatura uglavnom između 29 i 34, na jugu do 37 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Damir Šantić.
2: Vaš radni dan uz Radio Zenicu. Vaš vikend uz Radio Zenicu. Vaš svaki dan uz Radio Zenicu.
3: Usred

0: Emisija Perspektiva bavi se mladima na Zapadnom Balkanu i najosjetljivim društvenim temama sa kojima se oni svakodnevno suočavaju. Emisija se realizuje u formi otvorenog dijaloga i debate u različitim gradovima regije. U programu Radija Zenica možete slušati subotom od 13 sati u premijernom izdanju i utorkom od 13 sati u repriznom izdanju. Emisija Zona kantona obrađuje najvažnije aktuelnosti u radu vlade i skupštine Zeničko-Dobojskog kantona. U programu Radija Zenica možete slušati subotom od 17 sati u premijernom izdanju i nedjeljom od 17 sati u repriznom izdanju.
1: Vi slušate program Radija Zenica.

rtvz.multipass.ba, online platforma putem koje možete predati obavijesti u dženazama i sahranama, tužna sjećanja, zahvalnice, posljednje pozdrave i vaše male oglase. Slijedite upute, ispunite aplikaciju, pošaljite, a mi ćemo realizirati emitovanje u programima Radio Televizije Zenica. rtvz.multipass.ba.

kroz emisiju Glas žene. Govorimo o specifičnim vjersko-edukativnim temama koje utiču na svakodnevni život islamskog vjernika. U programu Radija Zenica možete slušati subotom od 7 sati i 30 minuta u premijernom izdanju i nedjeljom od 6 sati i 30 minuta u repriznom izdanju.

Emisija Detektor Magazin bavi se istraživačkim novinarstvom, analizom društveno-političkih afera i razotkrivanjem bezbjednosnih prijetnji u Bosni, Hercegovini i regionu. U programu Radija Zenica možete slušati nedjeljom od 16 sati u premijernom izdanju i četvrtkom od 12 sati u repriznom izdanju. Emisiju Impuls znanja, koja predstavlja magazin namijenjen studentima i mladima u Bosni i Hercegovini, fokusira se na edukaciju, nauku i omladinska pitanja. U programu Radija Zenica možete slušati subotom od 12 sati u premijernom izdanju i utorkom od 12 sati u repriznom izdanju.

obavijestite, obilježite, sjetite se i odajte poštovanje onima koji više nisu s nama. Obavijesti o dženazama i sahranama, tužna sjećanja, posljednje pozdrave i zahvalnice u programu Televizije Zenica emitujemo u dva termina, u 18.22 sata. U programu Radio Zenice svakog dana u četiri termina, 8:50, 9:50, 11:50 i 14:50. Za sve ostale informacije, kontakt telefon je 032 449 211 ili nas posjetite u direkciji Radio Televizije Zenica, Bulevar Kralja Tvrtka 1, preko puta glavne autobuske stanice.

0: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
1: Danas se prodava sunčano uz umjerenu oblačnost, ali nije posve stabilno vrijeme. Poremećaji su mogući slabi kratkotrajni lokalni pljuskovi. Vjetar je slab do umjerene jačine prije podne zapadnog i zapadnog smjera, u drugom dijelu dana vjetar mijenja smjer na sever. Najniža jutra temperatura zraka većinom između 16 i 22, na jugu 24 stepena, a najviša dnevna temperatura uglavnom između 29 i 34, na jugu do 37 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Damir Šantić.

0: Emisija Perspektiva bavi se mladima na Zapadnom Balkanu i najosjetljivim društvenim temama sa kojima se oni svakodnevno suočavaju. Emisija se realizuje u formi otvorenog dijaloga i debate u različitim gradovima regije. U programu Radija Zenica možete slušati subotom od 13 sati u premijernom izdanju i utorkom od 13 sati u repriznom izdanju. Emisija Zona kantona obrađuje najvažnije aktuelnosti u radu vlade i skupštine Zeničko-Dobojskog kantona. U programu Radija Zenica možete slušati subotom od 17 sati u premijernom izdanju i nedjeljom od 17 sati u repriznom izdanju.
1: Obavještavamo sve zainteresovane da tužna sjećanja, male oglase i obavještenja možete uplatiti od ponedjeljka do subote u periodu od 8 do 16 sati, a nedjeljom i praznicima od 10 do 15 sati u zgradi uprave preduzeća u ulici Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB preko puta autobuske stanice. Svima koji su u mogućnosti preporučujemo da koriste uslugu online plaćanja putem web stranice rtvz.multipass.ba. Vaša radio televizija Zenica. Hey,

0: 5 sati.
1: Vi slušate program Radija Zenica.

kroz emisiju Glas žene. Govorimo o specifičnim vjersko-edukativnim temama koje utiču na svakodnevni život islamskog vjernika. U programu Radija Zenica možete je slušati subotom od 7 sati i 30 minuta u premijernom izdanju i nedjeljom od 6 sati i 30 minuta u repriznom izdanju.

Emisija Detektor Magazin bavi se istraživačkim novinarstvom, analizom društveno-političkih afera i razotkrivanjem bezbjednosnih prijetnji u Bosni, Hercegovini i regionu. U programu Radija Zenica možete slušati nedjeljom od 16 sati u premijernom izdanju i četvrtkom od 12 sati u repriznom izdanju.

0: Emisiju Impuls znanja, koja predstavlja magazin namijenjen studentima i mladima u Bosni i Hercegovini, fokusira se na edukaciju, nauku i omladinska pitanja. U programu Radija Zenica možete slušati subotom od 12 sati u premijernom izdanju i utorkom od 12 sati u repriznom izdanju.
1: Radio Zenica.

Prodajem, kupujem, iznajmljujem, tražim. Mali oglasi u programima Radio Televizije Zenica. U programu Televizije Zenica 3 termina dnevno. U programu Radio Zenice 6 termina dnevno. A nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipass.ba.

0: Emisija Perspektiva bavi se mladima na Zapadnom Balkanu i najosjetljivim društvenim temama sa kojima se oni svakodnevno suočavaju. Emisija se realizuje u formi otvorenog dijaloga i debate u različitim gradovima regije. U programu Radija Zenica možete slušati subotom od 13 sati u premijernom izdanju i utorkom od 13 sati u repriznom izdanju. Emisija Zona kantona obrađuje najvažnije aktuelnosti u radu vlade i skupštine Zeničko-Dobojskog kantona. U programu Radija Zenica možete slušati subotom od 17 sati u premijernom izdanju i nedjeljom od 17 sati u repriznom izdanju.
1: Vaš svaki dan uz Radio Zenicu. Radio Zenica.
0: Pozivamo sve političke subjekte koji učestvuju na općim izborima 2026. godine da iskoriste mogućnosti plaćenog političkog oglašavanja kroz programe Radio Televizije Zenica. Za vašu izbornu kampanju nudimo tri medijske platforme: Radio Zenica, Televizija Zenica i web portal zenicainfo.ba. Više informacija na rtvz.ba. Kontakt telefon 032 449 211 te e-mail marketing@rtvz.ba.

www.radiozet.ba. Odaberite naše medijske platforme za vašu uspješnu izbornu kampanju. Godinama uz vas i uz vas, vaš Radio Zenica. Uvijek uz vas, vaš Radio Zenica.

rtvz.multipass.ba online platforma putem koje možete predati obavijesti u dženazama i sahranama, tužna sjećanja, zahvalnice, posljednje pozdrave i vaše male oglase. Slijedite upute, ispunite aplikaciju, pošaljite, a mi ćemo realizirati emitovanje u programima Radio Televizije Zenica. rtvz.multipass.ba. Vi slušate program Radio Zenica.

Radio Zenica. Decenijama sa vama. 365 dana u godini. Vaša Radio Zenica.

Kroz emisiju Glas žene govorimo o specifičnim vjersko-edukativnim temama koje utiču na svakodnevni život islamskog vjernika. U programu Radija Zenica možete slušati subotom od 7 sati i 30 minuta u premijernom izdanju i nedjeljom od 6 sati i 30 minuta u repriznom izdanju.

smo siročad svijeta. Reci, da li ćeš noćas

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

Poštovani slušaoci Radio Zenice, eselamu alaikum. Slušate emisiju Međlisa Islamske zajednice Zenica, glas žene. Danas govorim o poslaniku kao milost svjetovima.

trajanja demonstrirao u svim sferama života, uvjerit ćemo se da su njegove riječi i postupci bili sušta milost data ljudima. Ta milost bila je ispunjena trajnim nastojanjem da ljude povede i uputi. Zaista je uputa konkretni program koji usrećuje cijelo čovječanstvo i vodi ga ka ovodunjalučkom i ahiretskom uspjehu. Allahova milost prema ljudima iskazivana je kroz poslanike koji su prenosili njegovu riječ. Doživjela je svoj vrhunac slanjem Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem kompletnoj ljudskoj populaciji, čak i dijelu duhovnog svijeta džinima. Uzvišeni Allah dželešanuhu o poslaniku kaže u suri Ali Imran: Allah je vjernike milošću svojom obasuo, kad im jednog između njih kao poslanika poslao, da im riječi njegove kazuje, da ih očisti i da ih knjizi i mudrosti nauči, jer su prije bili u očitoj zabludi. Jedna od ukazanih milosti ljudima je i to što je poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem bio između njih. Tako su mu se mogli obraćati, pitati ga, s njim se družiti i korist imati od njegove blizine, posebno onda kada im ajete njegove kazuje, to jeste zapovjeda im dobro, a odvraća od zla, kako bi im se duše oslobodile i očistile od prljavštine i ružnih stvari vezani za idolopoklonstvo i paganstvo. Još od samog rođenja ljudi su u Muhammedu alejhi selam mogli, zahvaljujući nadnarodnosti njegovih detalja iz njegova života, prepoznati Allahovu milost. Ibn Sa'd prenosi da je njegova majka Amina rekla: kada sam ga rađala, porađala sam uz njega ogromnu svjetlost od koje su se, čini mi se, zablistali dvori Šama. Poslanikov djed Abdul Mutalib i Amidža Ebu Talib još od ranog djetinjstva su Muhammeda doživljavali kao nesvakidašnje dijete i zbog toga ga voljeli i ponosili se njime. Ibnu Asakir je preuzeo hadis od Dželhemeta bin Arefata koji kaže: ušao sam u Meku, bila je suša, pa Kurejši je rekoše: o Ebu Talibe, osuši nam se dolina, djeca nam trpe od suše, hajde zalije. Izađe Ebu Talib sa dječakom, sunce kao da se pomrači, uskovitlaše se oblaci, dječak je gledao u nebo. Ebu Talib ga uze i prisloni leđima uz Kabu i pokaza prstom na dječaka. Na nebu se desi čudo, oblaci su nadirali sa svih strana, oluja se digla, a na dolinu se sruči bogata kiša i napoji sve što je trebalo. Ili imamo i drugi primjer Allahove milosti, očitovane u Resulullahu nalazimo u slučaju njegovog putovanja u Šam sa Amidžom Ebu Talibom. Prilikom susreta sa svećenikom Behirom, uzevši dječaka za ruku, Behira je rekao: ovo će biti poslanik cijelom svijetu, njega će Allah poslati kao milost svjetovima. Ebu Talib reče: odakle to znaš? On odgovori: kada ste osmatrali sa Kabe, ne ostani kamen, ni biljka, ni stablo, da seždu ne učiniše, a oni seždu čine samo poslaniku. Ja sam za njega čuo i u našim objavama.

S obzirom da je posljednji poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem milo u svim svjetovima, objavom koju dostavlja ljudima, on obznanjuje uzrok, način i cilj njihovog stvaranja, donosi propise za uređenje života odgovarajućeg položaju koji im pripada u odnosu na druga stvorenja na ovom svijetu i otkriva krajnje posljedice pokornosti i nepokornosti htjenju Allaha uzvišenog. Oni čija srca su opterećena krivovjerstvom, neposlušnošću, neprijateljstvom, mržnjom i drugim pogubnim osobinama, poslanik Muhammed alejhi selama ne mogu prepoznati kao milo svjetovima. U ajetu sure El-Enbija imami Kurtubi navodi predaju od Sejd bin Džubeira, a od Ibn Abasa u kojoj se kaže da je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem milost svim ljudima koji vjeruju u njega, a koga potvrdi slijedit će njegov put i sretan je. Dok onaj ko ne povjeruje u njega nije siguran od nedača što su zadesile prijašnje narode. Ovim kuranskim ajetom uzvišeni kao da se obraća poslaniku riječima: poslali smo te, o vjerovjesniče, sa zakonima i propisima, samo kao milost i uputu ljudima i džinima, jer ono s čime si poslan rezultira sreću i blagostanje i na ovom, a i na budućem svijetu. Ti si Allahov poslaniče milo svjetovima, zbog tvog ahlaka, tvog lijepog ponašanja, tvog životnog puta, zakona, nauke i cilja kojim pozivaš. Zato onaj ko milost prihvata i na njoj kao blagodati bude zahvalan, bit će sretan na oba svijeta. Ko tu milost odbije na oba svijeta je propao, kako uzvišeni Allah Dželešanuhu u suri Ibrahim kaže: zar ne vidiš one koji su umjesto zahvalnosti Allahu na blagodatima nezahvalnošću uzvratili? Ebu Hurere radijallahu anhu prenosi da je jednom bilo rečeno: Allahov poslaniče, prokuni mušrike, na što je on odgovorio: nisam poslan da proklinjem, nego sam poslan milosti radi. Imami Ahmed također bilježi predaju od Selmana radijallahu anh koji kaže da je Allahov poslanik, državši govor, rekao: koje god čovjeka da sam izgrdio u srdžbi ili ga pa kaznio, pa ja sam samo jedan od Ademovih potomaka, rasrdim se kao što se i vi rasrdite. Allah me je poslao kao milost svjetovima i na danu sudnjem od Allaha ću tražiti milost. Koja je to milost koja bi trebalo da dopre do onoga koji je niječi? Odgovor je u riječima koje prenosi Ebu Džafer bin Džerir od Ibn Abasa povodom riječi uzvišenog: a tebe smo samo kao milo svjetovima poslali, onome koji u Allaha i u sudnji dan vjeruje, njemu je milost i na ovom i na budućem svijetu propisana, a onaj ko Allaha i poslanika ne vjeruje, netragom će od poniženja i stradanja koja ranije narode zadesiše nestati.

Na kraju možemo reći da je pokornost poslaniku Muhammedu alejhi selam i slijedeње njegova puta mjerilo ispravnog vjerovanja, jer uzvišeni Allah dželešanuhu u suri Ali Imran kaže: reci, ako Allaha volite, mene slijedite, i vas će Allah voljeti i grijehe vam oprostiti, a Allah prašta i samilostan je. Okrilje ove Allahove dželešanuhu milosti rašireno je već 14 stoljeća za sve koji žele uživati blagodati njegove. Iz tog okrilja ljudskoj civilizaciji darovana je raskošna islamska kultura i civilizacija koja je ostavila neizbrisive tragove u povijesti i udarila čvrste temelje ljudskom progresu. Za sva dostignuća koja su postigli muslimani treba da zahvale prije svega Allahu dželešanuhu koji im je objavio islam, a koji je Allahov poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem riječju i djelom pronosio kao savršeni model života na ovome svijetu. Čovječanstvu je danas najviše potrebno za osjećanje ove milosti i njene svježine, jer je uznemireno, izgubljeno, zalutalo i bespućima materijalizma, paklu ratova i suhoći duše i srca. Resulullahove poruke, iskazane kroz ljepotu govora, divno ponašanje i nadasve plemenitu narav, doimaju se zahtjevom našeg vremena. Utoliko prije što je on govorio samo istinu, izvršavao obećanja i po svaku cijenu čuvao emanet, blagost, ljubaznost i poniznost bile su glavne karakteristike njegovog ahlaka. Nosi savršenstvo, stiče izgubljeno, ugošćuje gosta i pomaže u nevolji. Riječi su majke pravovjerni Hazreti Hatidže. Sve ovo govori da je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem naš, kako Kur'an kaže, najbolji uzor, te prema tome njega trebamo slijediti i njega kao primjer uzimati. Samo njegovim metodama možemo upoznati pravi islam. Gospodaru naš, molimo te za postojanost u vjeri, za korisno znanje, obilnu nafaku, čistu zaradu i hajirli potomstvo. Molimo te da poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem učiniš našim predvodnikom i šefađijom na sudnjem danu, a na ovom svijetu da nas učiniš dostojnim sljedbenicima njegovog puta. U salavat Allahumma salli ala Muhammedin wa ala ali Muhammed. Amin. Slušali ste emisiju Glas žene koju je uredila i vodila Mualima Esma Kušumović. Slušajte nas ponovo i sljedeće subote, ako Bog da, u isto vrijeme. Do tada, assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuhu.

0: Marketing.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
2: Kada birate, birajte najkvalitetnije. Iza nas je 20 godina iskustva, 450 uspješnih projekata u 10 evropskih zemalja. Mi smo Prima Commerce, lider u proizvodnji, montaži PVC i alustolarije, ulaznih vrata, žaluzina, roletni, komarnika. Naš partner je VK Team GmbH, vodeći proizvođač profila klase A. Prima Commerce, Zenica.
0: Marketing.
3: Radio Televizija Zenica obavještava gledaoce i slušaoce da se mijenja termin tužnih sjećanja tokom nastavka Zenica Summer Festa od 23. augusta. Prvi termin ćemo emitovati od 18 sati, dok je reprizni termin od 19.30. Nakon završetka Zenica Summer Festa, termini tužnih sjećanja bit će od 18, odnosno 22 sata. Vaša radio televizija Zenica. Emisija Detektor magazin bavi se istraživačkim novinarstvom, analizom društveno-političkih afera i razotkrivanjem bezbjednosnih prijetnji u Bosni, Hercegovini i regionu. U programu Radija Zenica možete slušati nedjeljom od 16 sati u premijernom izdanju i četvrtkom od 12 sati u repriznom izdanju. Emisiju Impuls znanja, koja predstavlja magazin namijenjen studentima i mladima u Bosni i Hercegovini, fokusira se na edukaciju, nauku i omladinska pitanja. U programu Radija Zenica možete slušati subotom od 12 sati u premijernom izdanju i utorkom od 12 sati u repriznom izdanju.
4: Osam sati.
5: Hey, can't find that on radio.

0: Marketing minute.
1: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju u periodu od 20. do 22. augusta iz ponude izdvajamo električni romobil 350 vati 499 km, kafa zlatna džezva 300 grama 7,95, sir feta lavaš de Paris 500 grama 3,45, poklon set sve za čišćenje plus kanta gratis 12,90 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
2: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 km. Ušteda do 545 km i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
3: Ako je svaki korak ka uspjehu važan, zašto ga ne započeti u pravom prostoru? U srcu Zenice Almi Business Center pruža sve što vaš biznis treba. Za više informacija pozovite 061 188 149 ili posjetite abc-zenica.ba. Vaš Almi Business Center.
4: Profil Group Zenica je savremeni drvno-rezni centar za obradu pločastih materijala za namještaj. Osnovne usluge reznog centra su izrada krojnih listi, precizno i kvalitetno rezanje ploča na tačne dimenzije, kvalitetno kantiranje rubova pločastih materijala. Adresa je Zavnobiha 86 Zenica, telefon 062 871 860.
5: Ferroinvest Zenica, lider u trgovini metalima na veliko i malo. Nudimo širok izbor proizvoda potrebnih u građevinskim, stolarskim i zidarskim poslovima, armaturne mreže i šipke, armaturne nosače i paljene žice, cijevi, limove, ugaonike, plosnati čelik, puno željezo, nosače, kovano željezo, inoks i aluminijum, ručni i električni alat, brusne rezne ploče, HTZ opremu. Novo u ponudi u našem gradu. Od sada vršimo usluge rezanja, sječenja čelika na mjeru, bušenja, savijanja za male i velike obrtnike po vašim mjerama, uputama i potrebama. Iza našeg uspjeha su iskustvo, stručnost i kvalitet. Dođite i posjetite nas. Ferro Invest Zenica.
6: Servis Carpet Washing, tapas za čisti mirisan dom, pranje tepiha i staza najsavremenijim mašinama uz antibakterijski i antialergijski tretman. Radimo mašinsko pranje, klofanje, centrifugiranje, sušenje, usisavanje i pakovanje tepiha. Besplatno dolazimo po vaše tepihe. Bez obzira na vremenske uslove i godišnje doba, Servis Carpet Washing, tapas, najsavremenija mašina i vrhunska usluga. Pozovite nas, bit ćete zadovoljni. Kontakt telefon 062-336-141. Servis Carpet Washing, tapas za čisti mirisan dom.
7: Opet gledate u sat. Kazaljke prolaze, a san nikako da dođe. Budite se usred noći, a ujutro se osjećate umornije nego kad ste legli. Vrijeme je za mirnu noć i jutro puno energije. Tri magnezi noć kombinira snagu tri oblika magnezija za opuštanje mišića i dubok regenerirajući san. Probudite se odmorni i spremni za novi dan. Potražite u najbližoj apoteci farmacija. I ne zaboravite, iskoristite posebnu pogodnost vaše kartice vjernosti za pacijente. 4 plus i 1 gratis. Tri magnezi noć za san kakav zaslužujete. Dodatak prehrani nije nadomjestak ili zamjena uravnoteženoj prehrani. Za obavijest o indikacijama, mjerama opreza i nuspojavama upitajte svog ljekara ili farmaceuta.
8: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
9: Danas će prevladavati sunčano uz umjerenu oblačnost, ali nije posve stabilno vrijeme. Poremećaji su mogući slabi kratkotrajni lokalni pljuskovi. Vjetar je slab do umjerene jačine prije podne zapadnog i zapadnog smjera, u drugom dijelu dana vjetar mijenja smjer na sever. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 16 i 22, na jugu 24 stepena, a najviša dnevna temperatura uglavnom između 29 i 34, na jugu do 37 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Damir Šantić.
10: Privucite pažnju, reklamirajte se.
0: 449-211. Marketing Radija Zenica.
10: Svaki dan sa vama, vaša Radio Zenica.

0: Emisija Zona kantona obrađuje najvažnije aktuelnosti u radu vlade i skupštine Zeničko-Dobojskog kantona. U programu Radija Zenica možete slušati subotom od 17 sati u premijernom izdanju i nedjeljom od 17 sati u repriznom izdanju. Emisija Perspektiva bavi se mladima na Zapadnom Balkanu i najosjetljivim društvenim temama sa kojima se oni svakodnevno suočavaju. Emisija se realizuje u formi otvorenog dijaloga i debate u različitim gradovima regije. U programu Radija Zenica možete slušati subotom od 13 sati u premijernom izdanju i utorkom od 13 sati u repriznom izdanju.
1: Vaš svaki dan uz Radio Zenicu. Radio Zenica.
0: Pozivamo sve političke subjekte koji učestvuju na općim izborima 2026. godine da iskoriste mogućnosti plaćenog političkog oglašavanja kroz programe Radio Televizije Zenica. Za vašu izbornu kampanju nudimo tri medijske platforme: Radio Zenica, Televizija Zenica i web portal zenicainfo.ba. Više informacija na rtvz.ba. Kontakt telefon 032-449-211 te e-mail marketing@rtvz.ba. Odaberite naše medijske platforme za vašu uspješnu izbornu kampanju. Godinama uz vas i uz vas, vaš Radio Zenica.

0: Obavještavamo sve zainteresovane da tužna sjećanja, male oglase i obavještenja možete uplatiti od ponedjeljka do subote u periodu od 8 do 16 sati, a nedjeljom i praznicima od 10 do 15 sati u zgradi uprave preduzeća u ulici Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB preko puta autobuske stanice. Svima koji su u mogućnosti preporučujemo da koriste uslugu online plaćanja putem web stranice rtvz.multipass.ba. Vaša radio televizija Zenica.
1: Marketing. Sedmici se bliži kraj, kupovinu u Bingu planiraj od 20. do 23. avgusta. Bijelo grožđe kilogram, 2 marke 35, mlijeko 1 litar Bingo, 1 km, toaletni papir 8 plus 2 komada gratis, Bingo, 2 marke 45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Godišnja vježba Eufora, brzi odgovor, počinje 22. augusta i traje do 3. septembra 2026. Vježba se održava širom Bosne i Hercegovine na većem broju lokacija, među kojima su Sarajevo, Mostar, Bijeljina, Tuzla, Višegrad, Trebinje, Čapljina, Drvar, Laktaši, Livno, Manjača, Krčmarice, kao i određeni granični prelazi. Cilj vježbe je jačanje operativne spremnosti Eufora i njegove sposobnosti da prihvati i u svoje redove integriše rezervne snage iz Albanije, Austrije, Bugarske, Francuske, Grčke, Italije, Mađarske i Rumunije, kojima će podršku pružati Oružane snage Bosne i Hercegovine i Agencije za provođenje zakona. Tokom vježbe stanovništvo može primijetiti intenzivnije pokrete trupa, patrole i druge vojne aktivnosti. EUFOR poduzima sve potrebne mjere da na najmanju moguću mjeru svede uticaj koji ovo ima na svakodnevni život građana. Brzi odgovor 26. Prisustvo koje se vidi. Spremnost koju se vjeruje.
3: Više udobnosti, više uštede. U Beloni vas čekaju posebne akcijske pogodnosti. Zen Prime krevet već od 999 km. A Premium Line krevet s Gold Prestige madracem za 1799 km. Seul ugao sada je 1999 km. Uz čak 50% popusta na Seul fotelju. Marieta Concept dostupan je uz 30% popusta. Belona, vaš dom, vaš stil.
0: U centar Senzori roditelji dolaze s pitanjima, brigom i nadom. Mi pažljivo upoznajemo dijete, njegove izazove, ali i potencijale. S roditeljima razgovaramo otvoreno i jasno. Pružamo usluge iz oblasti logopedije, psihologije, motoričkog razvoja, senzorne integracije i edukacijsko-rehabilitacijske podrške za djecu i odrasle. Jer prava podrška u pravo vrijeme čini razliku. Vaš centar Senzori.
4: Za svaki predah, kafa se vdah.

0: Focus Marketing Minute.
1: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju u periodu od 20. do 22. augusta iz ponude izdvajamo električni romobil 350 vati 499 km, kafa zlatna džezva 300 grama 7,95, sir feta lavaš de Paris 500 grama 3,45, poklon set sve za čišćenje plus kanta gratis 12,90 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
2: Ako je svaki korak ka uspjehu važan, zašto ga ne započeti u pravom prostoru? U srcu Zenice Almi Business Center pruža sve što vaš biznis treba. Za više informacija pozovite 061 188 149 ili posjetite abc-zenica.ba. Vaš Almi Business Center.
3: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
4: Ferroinvest Zenica, lider u trgovini metalima na veliko i malo. Nudimo širok izbor proizvoda potrebnih u građevinskim, stolarskim i zidarskim poslovima, armaturne mreže i šipke, armaturne nosače i paljene žice, cijevi, limove, ugaonike, plosnati čelik, puno željezo, nosače, kovano željezo, inoks i aluminijum, ručni i električni alat, brusne rezne ploče, HTZ opremu. Novo u ponudi u našem gradu. Od sada vršimo usluge rezanja, sječenja čelika na mjeru, bušenja, savijanja za male i velike obrtnike po vašim mjerama, uputama i potrebama. Iza našeg uspjeha su iskustvo, stručnost i kvalitet. Dođite i posjetite nas. Ferro Invest Zenica.
5: E, moj komšija, da si pametan, i ti bi iskoristio ovih 10% popusta u drvosjeći na drva i nabavio ih na vakat.
6: Šta? 10%? Daj broj da odmah naručujem.
7: Iskoristi 10% popusta i nabavi iscijepanu drvo za samo 148 km u cijenu uračunata dostava, a čekanja nema. Samo sunce grije bolje od nas. Vaš drvosjeća.
4: Opet gledate u sat. Kazaljke prolaze, a san nikako da dođe. Budite se usred noći, a ujutro se osjećate umornije nego kad ste legli. Vrijeme je za mirnu noć i jutro puno energije. Tri magnezi noć kombinira snagu tri oblika magnezija za opuštanje mišića i dubok regenerirajući san. Probudite se odmorni i spremni za novi dan. Potražite u najbližoj apoteci farmacija. I ne zaboravite, iskoristite posebnu pogodnost vaše kartice vjernosti za pacijente. 4 plus i 1 gratis. Tri magnezi noć za san kakav zaslužujete. Dodatak prehrani nije nadomjestak ili zamjena uravnoteženoj prehrani. Za obavijest o indikacijama, mjerama opreza i nuspojavama upitajte svog ljekara ili farmaceuta.
8: Profil Group Zenica je savremeni drvno-rezni centar za obradu pločastih materijala za namještaj. Osnovne usluge reznog centra su izrada krojnih listi, precizno i kvalitetno rezanje ploča na tačne dimenzije, kvalitetno kantiranje rubova pločastih materijala. Adresa je Zarnobiha 86 Zenica, telefon 062-871-860.
9: Privucite pažnju, reklamirajte se. 449-211, marketing Radija Zenica.

0: Emisija Detektor magazin bavi se istraživačkim novinarstvom, analizom društveno-političkih afera i razotkrivanjem bezbjednosnih prijetnji u Bosni i Hercegovini i regionu. U programu Radija Zenica možete slušati nedjeljom od 16 sati u premijernom izdanju i četvrtkom od 12 sati u repriznom izdanju. Radio Televizija Zenica obavještava gledaoce i slušaoce da se mijenja termin tužnih sjećanja tokom nastavka Zenica Summer Festa od 23. augusta. Prvi termin ćemo emitovati od 18 sati, dok je reprizni termin od 19.30. Nakon završetka Zenica Summer Festa, termini tužnih sjećanja bit će od 18, odnosno 22 sata. Vaša radio televizija Zenica.
1: Prodajem, kupujem, iznajmljujem, tražim. Mali oglasi u programima Radio Televizije Zenica. U programu Televizije Zenica 3 termina dnevno. U programu Radio Zenica 6 termina dnevno. A nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati ili online rtvz.multipass.ba.

0: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
1: Danas se prodava sunčano uz umjerenu oblačnost, ali nije posve stabilno vrijeme. Poremećaji su mogući slabi kratkotrajni lokalni pljuskovi. Vjetar je slab do umjerene jačine prije podne zapadnog i zapadnog smjera, u drugom dijelu dana vjetar mijenja smjer na sever. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 16 i 22, na jugu 24 stepena, a najviša dnevna temperatura uglavnom između 29 i 34, na jugu do 37 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Damir Šantić.
2: Vaša radio stanica, Radio Zenica.

0: Emisija Perspektiva bavi se mladima na Zapadnom Balkanu i najosjetljivim društvenim temama sa kojima se oni svakodnevno suočavaju. Emisija se realizuje u formi otvorenog dijaloga i debate u različitim gradovima regije. U programu Radija Zenica možete slušati subotom od 13 sati u premijernom izdanju i utorkom od 13 sati u repriznom izdanju. Emisija Zona kantona obrađuje najvažnije aktuelnosti u radu vlade i skupštine Zeničko-Dobojskog kantona. U programu Radija Zenica možete slušati subotom od 17 sati u premijernom izdanju i nedjeljom od 17 sati u repriznom izdanju.
1: Vaš svaki dan uz Radio Zenicu. Radio Zenica.
0: Pozivamo sve političke subjekte koji učestvuju na općim izborima 2026. godine da iskoriste mogućnosti plaćenog političkog oglašavanja kroz programe Radio Televizije Zenica. Za vašu izbornu kampanju nudimo tri medijske platforme: Radio Zenica, Televizija Zenica i web portal zenicainfo.ba. Više informacija na rtvz.ba. Kontakt telefon 032-449-211 te e-mail marketing@rtvz.ba. Odaberite naše medijske platforme za vašu uspješnu izbornu kampanju.
2: rtvz.multipass.ba online platforma putem koje možete predati obavijesti u dženazama i sahranama, tužna sjećanja, zahvalnice, posljednje pozdrave i vaše male oglase. Slijedite upute, ispunite aplikaciju, pošaljite, a mi ćemo realizirati emitovanje u programima Radio Televizije Zenica. rtvz.multipass.ba.
0: Godinama uz vas i uz vas, vaš Radio Zenica.
1: Radio Zenica.

prodajem, kupujem, iznajmljujem, tražim. Mali oglasi u programima Radio Televizije Zenica. U programu Televizije Zenica u tri termina dnevno, 18, 19.50 i 22 sata. U programu Radio Zenice uvijek u 8.50, 9.50, 11.50 i 14.50. Za sve ostale informacije kontakt telefon je 032 449 211 ili nas posjetite u direkciji Radio Televizije Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1, preko puta glavne autobuske stanice.

0: Marketing.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
2: E, moj komšija, da si pametan, i ti bi iskoristio ovih 10% popusta u drvosjeći na drva i nabavio ih na vakat.
3: Šta? 10%? Daj broj da odmah naručujem.
4: Iskoristi 10% popusta i nabavi iscijepanu drvo za samo 148 km u cijenu uračunata dostava, a čekanja nema. Samo sunce grije bolje od nas. Vaš drvosjeća.
5: Ako je svaki korak ka uspjehu važan, zašto ga ne započeti u pravom prostoru? U srcu Zenice Almi Biznis Centar pruža sve što vaš biznis treba. Za više informacija pozovite 061 188 149 ili posjetite abc-zenica.ba. Vaš Almi Biznis Centar.

Radio Televizija Zenica obavještava gledaoce i slušaoce da se mijenja termin tužnih sjećanja tokom nastavka Zenica Summer Festa od 23. augusta. Prvi termin ćemo emitovati od 18 sati, dok je reprizni termin od 19.30. Nakon završetka Zenica Summer Festa, termini tužnih sjećanja bit će od 18, odnosno 22 sata. Vaša radio televizija Zenica. Emisiju Impuls znanja, koja predstavlja magazin namijenjen studentima i mladima u Bosni i Hercegovini, fokusira se na edukaciju, nauku i omladinska pitanja. U programu Radija Zenica možete slušati subotom od 12 sati u premijernom izdanju i utorkom od 12 sati u repriznom izdanju. Emisija Detektor Magazin bavi se istraživačkim novinarstvom, analizom društveno-političkih afera i razotkrivanjem bezbjednosnih prijetnji u Bosni i Hercegovini i regionu. U programu Radija Zenica možete slušati

0: nedjeljom od 16 sati u premijernom izdanju i četvrtkom od 12 sati u repriznom izdanju.
1: Ja sam Laka, vi slušate Radio Zenicu, živjeli.

0: Marketing.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
2: U centar Senzori roditelji dolaze s pitanjima, brigom i nadom. Mi pažljivo upoznajemo dijete, njegove izazove, ali i potencijale. S roditeljima razgovaramo otvoreno i jasno. Pružamo usluge iz oblasti logopedije, psihologije, motoričkog razvoja, senzorne integracije i edukacijsko-rehabilitacijske podrške za djecu i odrasle. Jer prava podrška u pravo vrijeme čini razliku. Vaš centar Senzori.
0: Marketing.

0: Poštovani gledaoci, dobrodošli u novo izdanje emisije Impuls znanja koju ovoga puta realizujemo iz studija Nezavisne televizije IC. Naš gost je Admir Muslija, direktor Centra za razvoj i afirmaciju kulture i obrazovanja Literatus iz Sarajeva, univerzitetski profesor iz oblasti menadžmenta, marketinga i organizacije, te dugogodišnji organizator međunarodnih obrazovnih projekata za mlade. Povod današnjeg razgovora je uspješno realizirana 6. međunarodna ljetna škola Mojoj Bosni i Hercegovini Open Your Mind 2026, koja je okupila mlade iz Bosne i Hercegovine, regiona i Europe s ciljem obrazovanja, međusobnog povezivanja i upoznavanja kulturno-historijskog nasljeđa Bosne i Hercegovine. Gospodine Muslija, Centar Literatus već više od 15 godina radi na razvoju obrazovanja i afirmaciji mladih. Kako je nastala ideja o međunarodnoj ljetnoj školi i koliko je bilo zahtjevno raditi ovaj projekat koji danas okuplja mlade iz brojnih država?
1: Pa vidite, u osnovi znači sama ideja potiče baš iz naziva našeg Centra za razvoj afirmaciju kulture i obrazovanja Literatus. I u biti ono što se nalazi na prostoru Bosne i Hercegovine i ono što mi živimo, s čim obikavamo svaki dan, pokušavamo kroz raznorazne projekte da afirmišemo i da predstavimo to u najljepšem svjetlu, u stvari u svjetlu koji pripada ovoj državi, ovom narodu. I s druge strane da mi damo svoj određeni doprinos kad je pitanje afirmacije svega onoga što nas okružuje. Sam taj naziv, znači Ljetna škola Mojoj Bosni i Hercegovini, želi u samom svom nazivu da pošalje poruku šta mi u stvari radimo i šta želimo da radimo. Bosna i Hercegovina, vi znate kroz šta sve prolazi i ovo tranzitno vrijeme u kome se mi sad nalazimo, ove turbulencije koje nas okružuju, nisu baš nekako lijepe za uho, lijepe za oko i tako dalje. I to normalno u ovo vrijeme savremene tehnike i tehnologije pobuđuju unutar čovjeka jednu, kako bi rekao, nelagodu i ostalo. Međutim, naš Centar za razvoj, afirmaciju, kulture i obrazovanja Literatus datira još iz 2008. godine i on nastavlja sa radom udruženja Student koji je nekad promovisao, znači visokoškolsko obrazovanje u Bosni i Hercegovini. Samim tim mi smo od samog početka kao formiranje Centra Literatus pokušali da u Bosni i Hercegovini unesemo određene projekte koji će biti svijetli i prepoznatljivi za našu javnost, za naše građane, za naše mlade, za našu Bosnu i Hercegovinu. Pa tako i nakon određenog vremena gdje smo radili kroz časopis Student, kroz određene projekte, okrugle stolove i tako dalje, javila se jedna potreba da neki projekat mi iznesemo koji će na neki način pokazati jednu širinu ili da bude neki poklon od nas našoj domovini i našim...
0: Prepoznatljivu Bosnu i Hercegovinu.
1: Svakako. I samim tim upoznali smo naše prijatelje iz Turske s kojim smo ovako u komunikaciji, znači, razgovarali, pokušavali da pronađemo neki projekat koji bi bio interesantan, da bude to naše doprinos i između ostalog u posjeti njima imali smo priliku da vidimo kroz njihov centar da su oni izuzetno dobro organizovani, ali kad je pitanje mladih, posebno djece koja su, da kažemo, u predškolskom uzrastu, pa do studenata. I njihova briga, njihov interes kako da u njih usade običaje, tradiciju, kulturu ponašanja i svega drugog, nekako nas dojmilo da smo mi jednostavno imali potrebu da krenemo takvim jednim putem. I onda smo predložili njima da radimo jednu ljetnu školu, učenje osnove turskog jezika kroz radionice, ebru tehnika, teship, kaligrafija i tako dalje. To smo izvodili, znači, ovdje zajedno sa općinom Kakanj, općina Visoko, Breza, Ilijaš, Hadžić i Vogošća, 6 općina, gdje se pokazalo vrlo interesantno i kod mladih pobuđivalo određenu želju da budu učesnici takve jedne škole. Normalno, poslije nekih 40 dana, mi smo vidjeli plodove te ljetne škole, sagledali smo sve aktivnosti koje smo provodili, sve mane, sve nedostatke i normalno ono što bi moglo da se dalje oplemenjuje i da se nadograđuje. I samim tim smo počeli, znači, s razvijanjem daljnjeg projekta ljetne škole Mojoj BiH, gdje smo onda počeli uključivati veliki broj radionica.
0: Evo da ne otkrivam odmah sve detalje, koliko vremena je potrebno evo da bi se iznio jedan ovakav projekat, koliko institucija, ljudi je uključeno u samu realizaciju projekta?
1: Obzirom da mi, pored svojih svakodnevnih obaveza koje imamo, to je znači radimo jednu emisiju koja se zove upravo Impuls znanja, radimo časopis Student za sve univerzitete u Bosni i Hercegovini i drugih manjih nekih projekata koje radimo, poput okruglih stolova, predavanja, putovanja i tako dalje. Za ovaj projekat mi otprilike odvojimo nekih 10 mjeseci.
0: Ovogodišnja škola okupila je mlade ne samo iz Bosne i Hercegovine, nego i regiona. To ste evo dijelom i kazali. Koliko su mladi, evo upravo iz drugih zemalja, zainteresovani za učešće u međunarodnoj školi?
1: Evo opet ću se vratiti na prvu ljetnu školu gdje su nam bili profesori, znači edukatori iz Turske. 4 profesorice i njihov mentor. A već narednu ljetnu školu mi smo imali naše edukatore zajedno sa istim profesoricama, jel, gdje smo tada već uveli profesore, edukatore iz Bosne i Hercegovine. Samim tim da bi se organizovali edukatori i da bi ovaj program izveo se do kraja, moramo znači imati dobru, kvalitetnu podlogu šta mi želimo unutar tog projekta. Tako da mi za ove radionice moramo obezbijeti najbolje profesore, oni koji su već pokazali na terenu svoje rezultate, šta su radili, kako su radili, da je njihov pedagoški pristup izuzetno prisutan, da znaju s kojom to generacijom radi, da djeca to prepoznaju i da se implementira u potpunosti.
0: Evo, da li primjećujete razliku upravo kada dolaze mladi iz drugih zemalja u odnosu evo na naše mlade iz Bosne i Hercegovine, kada je riječ evo upravo o poznavanju historije, kulture, identiteta i vrijednostima Bosne i Hercegovine?
1: Tako je. Nisam spomenuo, znači, u ovom prethodnom pitanju, vi već ponavljate, znači, baš tako dolaze nam sad učesnici iz drugih država. Na ovogodišnjoj ljetnoj školi, međunarodnoj ljetnoj školi, imali smo 10 država, što kao podrške, što kao učesnika. Znači, imali smo učenike iz Bosne i Hercegovine, ali smo imali znači, učenike iz Turske, učenike iz Makedonije, Sjeverne Makedonije, Srbije, Crne Gore, Hrvatske, Slovenije. Malo sam zaboravio, neku ispustio, ne znam. Uglavnom, ta djeca pokazuju interes od samog dolaska na ljetnu školu. Morat ću ovo kazati odmah sad na početku. Ove godine dolaze nam dvije djevojke iz Velike Kladuše. Znači, zapadni dio Bosne. Dosta im je složeno putovanje od Velike Kladuše do Sarajeva. Zahtjeva nekih skoro 8 do 10 sati putovanja. I jedna takva odluka da dođu u Sarajevo gdje ne poznaju nikog, kod njih izaziva jednu dilemu da li ići, da li neći, kako će to sve izgledati, isplati li se taj trud i tako dalje. Međutim, bio sam prisutan u samom njihovom dolasku, ostavljanju svoje opreme koju su donijeli, jel, svog prtljaga i tako dalje. I u 15 minuta jedna će od ovih djevojaka kazati kako je nešto samom startu, znači vidljivo da je na najbolji način organizovano, da je super. Reko, ti se šališ. Kaže, ne, ne, atmosfera je odlična. Samim tim, znači kako god ta djevojka prenosi svoje utiske u samom početku, vjerovali ili ne, znači imamo iz raznih država, iz regiona, iz Turske, iz Zapada, znači imamo djecu koja jednostavno u prvom trenutku osjećaju tu toplinu dobrodošlice, smještaja, ambijenta u kome se oni nalaze i topline djece koja dolaze. Prvu noć poslije upoznavanja, znači taj dan, nedjelja je bila, jel, ona je predviđena za prijem gostiju, ručak, večera, upoznavanje, on su već prvu noć poslije izlaska na baš čaršiju cijelu noć se organizovali uz druženje, pjevanje, igre i tako dalje i tako dalje. Znači, vrlo interesantno da djeca iz svih krajeva koji dolaze pokazuju ili tekako veliki, veliki interes za druženjem i za upoznavanjem sa svojim normalno vršnjacima i dijeljenje tih najljepših trenutaka tokom cijele ljetne škole.
0: Pored ovog edukativnog dijela i radionica o kojima ste govorili, oni imaju priliku i da obiđu Bosnu i Hercegovinu. Zašto ste smatrali važnim spojiti obrazovanje sa upoznavanjem historije, kulture i prirodnih ljepota s kojima zaista naša zemlja raspolaže?
1: Pa vidite, ambijent u kome mi živimo ne izostavlja ni jednu sferu ljudskog života i potrebi. Kad kažete kulturno-historijsko nasljeđe Bosne i Hercegovine, vi odmah ste tu raspoloženi i odmah razmišljate i o rijekama, i o planinama, i o gradovima, i o kulturama unutar svakog našeg grada. Međutim, mi ne zapostavljamo ni večernje zabave, mi ne zapostavljamo njihova druženja, društvene igre. Neke videomaterijale sa tih njihovih druženja ne objavljujemo, to ostavljamo samo kao njihovu intimu, gdje se djeca jednostavno druže, igraju raznorazna kola, pjevaju raznorazne pjesme, plesaju raznorazne igre, pa čak i ove nove moderne pjesme koje su, jel, poput repira i svih ostali, oni to sve na neki način konzumiraju kroz ljetnu školu. Naime, mi prva tri dana provodimo u Sarajevu. Znači, prvi dan je prijem gostiju, smještaj, upoznavanje sa kompletnim programom, večernje druženje, cjelovečernje i tako dalje, a već ponedjeljak i utorak radimo radionice ujutro od 9 do 12, od 2 do 5 sati, s tim da ujutro znači dorčak, podni ručak i aktivnosti koje provedemo u radionicama večera. Večernji je obavezno izlazak u grad, obilazak baš čaršće i svega ostalog, da bi mi već treći dan krenuli, odnosno četvrti dan krenuli na izlete po Bosni i Hercegovini. Međutim, za vrijeme boravka u Sarajevu mi imamo obavezu da odvedemo djecu i do sinagogije, i do pravoslavne crkve, i do katedrali, i do Begove džamije, i do Bezistana, i do Vječnice, i do Miljetske, jer mnogi se interesuju o pjesmi, o Miljetskoj, od Dine, Merlina i tako dalje, gdje je ta rijeka, onda normalno naši koordinatori pripremili se dobro, opričaju sve ono što je vezano za Sarajevo, što je, da kažem, u kratkim nekakvim crtama vrlo bitno i značajno i bude tu posjeti i ostalih historijskih dijelova u Sarajevu, gdje oni jednostavno osjete tu malo taj osjećaj pripadnosti i gradu, i državi, i narodu, i tako dalje. Jer, znate, mi na ovim podnevljima živimo na taj način da ne marginiramo apsolutno ništa. Da bismo živjeli ovdje, da bi imali to srce svoje i da bi imali tu toplinu, mi moramo poznati svaku različitost koju ste spomenuli. Iz tog razloga, da bismo bili što potpuniji i da bi škola bila što kompletnija, smatramo da takvi trenuci od obilazaka, od posvećivanja vremena kulturno-historijskim znamenjima u Bosni i Hercegovini uveliko doprinose, znači prije svega ljubavi prema Bosni i Hercegovini, a s druge strane da to biva jedna dobra energija, jedan dobar motiv kako bi bili što bolji na naučnom polju, kako bi što bolje učili, što bolje rezultate postigli i oni bili ti sutra ambasadori naši i u Bosni i Hercegovini i van granica Bosne i Hercegovine, kako bi bili najbolji inženjeri, pravnici, stomatolozi i druge naravno oblasti.
0: Koliko su u ovakvim projektima važne institucije, univerziteti, škole? Koliko je važna ta neka međusobna saradnja?
1: Vidite, da imate 120 učenika na ljetnoj školi, a aplikanata je bilo 3 puta više, znači interes za ljetnu školu je 3 puta više, da imate program ljetne škole iz svih oblasti, da imate kontinuitet, znači, u programu i kad je pitanje kulturno-historijskog programa, vi to ne možete kao jedna organizacija, kao jedan centar literacije postići.
0: Morate imati podršku institucija.
1: Apsolutno. Iz tog razloga mi kao centar literacije već godinama razvijamo svoju suradnju sa svim institucijama u Bosni i Hercegovini. Normalno, od političkog sistema, općinskog sistema, federalnih institucija, svih onih institucija koje se nalaze unutar sistema državi, od zavičajnih muzeja, od svih onih institucija obrazovnih, kao što su univerziteti, škole, nevladne organizacije, primjer radi, znači organizacija udruženja medicinskih tehničara Federacije Bosne i Hercegovine, svi oni daju svoj doprinos i svoj poklon Bosni i Hercegovini. Ja kažem opet, vraćam se na samo ime, ovo je poklon našoj Bosni i Hercegovini, u stvari našoj mladosti koja će sutra da nosi Bosnu i Hercegovini na svojim plećima i uređuje po onim standardima kako oni to vide. Mi normalno znamo da uvijek postoji ta neka transformacija iz jednog oblika u drugi. Isto tako, znači, mi doživljavamo i u ovom sad trenutnom stanju, znači kakvom jesmo, prelazak iz jednog oblika u drugog, organizovanja, putovanja, druženja, komuniciranja i tako dalje, sve to doprinose ove institucije koje su, znači, sa nama partneri. Institut za historiju Univerziteta u Sarajevu, najkompetentniji su da kažu nešto o historiji Bosni i Hercegovine. Naši istraživači, kada je pitanje historije, dr. Adem Zalihić, znači izuzetan čovjek koji se bavi historijom Bosne i Hercegovine, koji prenosi kako bi rekao, svojom unutrašnjošću sve ono što se može prenijeti vijekovima, znači na naše mlade. Ajdina Husejnović iz Zenice, profesor, tako fino, tako toplo govori o historiji Bosne i Hercegovine. Jednostavno, oni poklanjaju sebe, svoju dušu, apsolutno, toj djeci kako bi oni osjetili u stvari zbog čega su ta predavanja, zbog čega je Bosna i Hercegovina po tom što jeste. Kazat ćemo opet, znači, univerzitet s kojeg ja dolazim jeste Univerzitet Privredna akademija iz Brčkog. Mi vodimo cijelo vrijeme u razvoju potencijala lidera, profilišimo te kadrove. Ja posebno na katedri menadžmenta, kad je pitanje organizacije, kako i na koji način voditi takav jedan projekat. Sve te stvari prezentiramo našoj djeci i bukvalno kad imaju jedan slikovit prikaz šta se radi, kako se radi, nema tabu tema, sve je otvoreno i sve njima dostupno. Čak šta više, mi smo spomenuli, znači, naši koordinatori. Od prvog dana, kad dolaze učenici na ljetnu školu mojoj BiH, u biti zaduženi su za njih njihovi vršnjaci. Oni mi iskazuju tu srdačnost, prijem, uzimanje, iako su vršnjaci, uzimaju njihove kofere, smještaju ih u sobu, pokazuju im sve gdje, šta, kako, na koji način, posebno sad, recimo, kad je pitanje interneta, dijeljenje tih adresa, pasvorda i tako dalje. O svemu oni vode brigu i oni se bave organizacijom. Kako ćemo imati sutra mi kvalitetan naraštaj, samim tim da im prepuštamo na vrijeme, da ih upoznajemo sa svim onim što mi možemo. Iz tog razloga, takav jedan projekat u svakom obliku pruža mogućnost da budemo što kompletniji i da postignemo što bolji cilj.
0: Da li Bosna i Hercegovina dovoljno ulaže u projekte koji okupljaju mlade?
1: Vidite,
0: to je jedna malo šira podrška, ali
1: jeste,
0: evo i za vas je i dosta ciklusa same škole da biste mogli evo odgovoriti na to.
1: Mi imamo jedno dobro iskustvo. Naš centar za razvoj i afirmaciju je u pravom smislu afirmativan. I one projekte koje mi radimo, pokušavamo da afirmišemo što je moguće više i na najbolji mogući način. Samim tim, svako ona od partnera naših iz užijeg i širijeg okruženja prepoznaje taj projekat. Kad radimo određenu prezentaciju, mi ispričamo par detalja, ne treba video prezentacija, ne trebaju flajeri, ne treba ništa. Oni se sami uvuku, naši slušaoci, odnosno naši partneri, uvuku u svoje misli i pravi jednu sliku. I poslije nekih par minuta nam kažu, a to je odličan projekat. Da smo mi imali takav jedan projekat. Da smo imali takve stvari. O čemu se radi? Učenici koji dolaze na projekat ljetne škole moje BiH, besplatan je smještaj, besplatna je hrana, besplatno je putovanje, besplatni su svi rekviziti koje koriste. Njihovo je samo da ponesu džeparac za sladoled, za kahu, baklavu, za ono što hoće da potroši na baš čarši ili nekom našem gradu. Znači, njihovo je ono ambijent potpuno relaks. A samim tim, znači, da bi se to obezbijedilo, moraju da postoje institucije koje stoje iza toga. I normalno, mi imamo podršku od najvišeg nivoa unutar države Bosne i Hercegovine do najnižih nivoa općinskih vlasti i normalno svih onih institucija koji su unutar općinskih vlasti. Znači, svaki lokalna zajednica koja je, i mi kad kažemo, putujemo za Konjic, nas dočekuje gradonačelnik Konjica, stavlja svoje resurse sve na raspolaganje. Odlazimo u Mostar, tu je univerzitet Džemal Bijedić sa profesorcom Alenom, rektorcom univerziteta na čelu, koja ulaže u ovaj projekat isto kao što ulaže u razvoj univerziteta, jer smatra da dolazak studenata na univerzitet Džemal Bijedić omogućava sutra i bolju vidljivost univerziteta.
0: Bolje pozicioniranje univerziteta.
1: A onda taj prijem, ta srdačnost i kompletan ambijent, znači za vrijeme boravka u Mostaru, to je tako, da kažem, za nas poseban događaj. Jer, znate, kad dođete u jedan grad, kad putujete turistički, vi ste tu u tom gradu kao pojedinac. Sjećete negdje popiti kafu, pogledat neko znamenje i tako dalje. Ali ovdje imate jedan novi dodatni moment gdje ste vi sa svojim društvom, gdje se upoznajete sa nekom Selmom ili Marijom iz Trebinja ili iz Lukavca ili ne znam, iz Gračanci, nije bitno. I sa njom već dijelite ta iskustva iz Mostara. Ispričat ću jedan detalj vezano za Mostar. Dok putujemo za Mostar, prilazim jedan naš momak, dječak, jel, iz Turske i kaže, ja sam čuo o rijeci, Neretvi toliko. Svi se kupaju, svi skaču. Da li mogu, ja sam dobar plivač, da li mogu da skočim u rijeku? Rekao, prosti, mi na projektu nemamo tu mogućnost da pružimo, obzirom da vodimo računa, ne daj Bože da se neko povrijedi i tako i tako dalje. Razumijel se sve. Vraćamo se iz Mostara, nismo sjeli u autobus, on meni prilazi i pokazuje mi video, nije skočio sa starog mosta, skočio je sa one platforme uz stari most sa lijeve strane rijeke i nije samo skočio on, nego je skočilo par njih. Oni su jednostavno bili očarani rijekom, vidjeli da je tu sva organizacija sigurnosti prisutna kod starog mosta, to znate, jel? I on je se odlučio da učini takav jedan korak mimo protokola koji jest. Nama je to zadovoljstvo, činjenica, ali ne odgovara nam da se određeni protokol, kako bi rekao, krši. Iz tog razloga, kažem, i poslije ljetne škole mi analiziramo takve stvari i pokušavamo da nađemo za sljedeću godinu neko dobro kupalište, sigurno kupalište, da bismo bili bezbjedni, a ne da rizikujemo na ovaj način kao što jest. Znači, i takvih stvari ima. Ali ono što ponese Mostar sa sobom, ili da kažem Tešanj, Magla i tako dalje, spomenut ćemo i njih u ovoj priči, jednostavno mami ih, vuče ih, osjećaju se sigurno, osjećaju se komotno, puni su želje, puni su energije, puni su adrenalina, puni su svega da oni još nešto pokažu. Uz to sve, znači, pratnja je svih 120 učenika. Oni su tu jako važni, oni su se odvažili da i oni skoči u Neretvu, da se oni okupaju i tako dalje. Tako da sve to utiče na kompletan jedan ambijent, program, gdje oni osjećaju svaki taj trenutak posebno kroz zadovoljstvo i normalno to nosi sa sobom svojim kućama.
0: Svjedoci smo evo da mladi sve više danas vrijeme provode u virtualnom svijetu, svijetu AI tehnologije. Može li jedan ovakav projekat vratiti ih stvarnom evo druženju, zajedničkom učenju, pravim vrijednostima, ja bih rekla, i nekako da ih drži na jednom mjestu? Da možda ne koriste telefone, da naravno neizbježno je, ali da osjete tu čar zajedničkog druženja, susreta.
1: Svakako, mi smo socijalna bića, imamo potrebu za osmijeh, imamo potrebu za toplu riječ, imamo potrebu da kad vidimo nekog da ima neki bol u stomaku ili nešto da mu se dešava, da mu priđemo i da ga pozdravimo. Samim tim mi pokazujemo da nismo vezani toliko za ni društvene mreže, ni AI, znači tehnologiju koja se danas primjenjuje. Isto tako, mi smo svjedoci da mi danas moramo koristiti AI tehnologiju iz razloga što živimo u to vrijeme. I dosta je praktična i dosta pomaže u komunikaciji. Kažem opet, u ovoj komunikaciji, posebno smo imali iskustvo znači sa Turcima, odnosno sa djecom iz Turske, jel, koja dolazi, oni ne znaju bosanski jezik, ali čas posla oni izađu na društvene, odnosno na programe koji prevode i oni nama to vrlo brzo kažu šta hoće. Mi njima odgovorimo, orijentišemo se u trenutku. Čak šta više, neka djeca koja malo više zaostanu u toku posjeti, recimo dok smo bili u Mostaru, pa dvije djevojke su negdje se vjerovatno malo i zagubile, ušli su neki dućan ili su jednostavno nisu se pojavile na odredištu u momentu kad su trebali. Oni su samo lokaciju putem ovih novih savremenih programa, znači, locirale, pozvale taksi i došle su kasno neki 50 minuta. Znači, oni koriste društvene mreže, koriste savremene tehnologije i to je pohvalno i to treba podržati, to treba motivisati da koriste što je moguće više. S druge strane, društvene mreže izbaci danas da je vama rođendan, posebno Viber i ti, Facebook i tako dalje i tako dalje. Zamislite vi kad dobijete u grupu obavještenje da je Azri rođendan danas, Azri ne očekuje da će na večerašnjem druženju biti torta za nju upriličena i kompletan taj, kažem, to druženje ili kako oni zovu, dernek cijelo večer posvećen Azri. Ne samo, ne potrefi se samo da je Azri taj dan rođendan. Znači, oni uspješno koriste te tehnologije i mislim da to nije manjkavost i nedostatak.
0: Radite s mladim ljudima i za vas je evo 6 takvih projekata koji okupljaju mladi. Šta su po vama najveći problemi mladi danas? Je li to nedostatak prilika, kvalitetnih projekata, nedovoljna podrška društva ili nešto sasvim drugo?
1: To je upravo ono pitanje koje ste spomenuli malo prije, a to je briga o vladi, nevladnim organizacijama, podrška države itd. itd. Ja smatram da ovdje izuzetno u Bosni i Hercegovini imamo dovoljan broj razno raznih organizacija, od sportskih udruženja, od folklornih udruženja, likovnih udruženja itd. itd. I oni su na neki način kreatori svih tih programa i svi ti programi kod nas postoji. Mi ćemo vidjeti danas da obdaništa su uređena po svim
0: normama, standardima,
1: jeste, da imamo raznorazne parkove, sportska igrališta koje o kojim nekad smo mogli samo sanjati. Mi danas imamo mogućnost samo da implementiramo one ideje koje su u našim glavama, jer smo mi kreatori tih ideja. I vjerujem da svi oni koji imaju određenu ideju, da će naići na podršku i kad je pitanje financija i podrške privrede i društva i politike i svih ostali, ali sve sa cilja, znači, da ta ideja bude prepoznatljiva. Sama ideja ne dolazi tek onako. Ona je produkt nečeg što je unutar nas. Naše ljubavi, naše tepline, naše čežnje. Kažem opet, nekad smo igrali utakmice po nekakvim livadama, družili se, jel? Danas imamo i tekako urađena igrališta za djecu i košarkaška i nogometa i stoni tenis i dugi tenis i sve ostalo. Znači, mi imamo jedno bogatstvo unutar Bosne i Hercegovine. Imamo mogućnost da svaku svoju kreaciju zadovoljimo. Imamo mogućnost da danas radimo u Bosni i Hercegovini iz svojih kuća sa savremenim tehnologijama. Znači, sve to daje mogućnost nama, našoj širini. Nama treba normalno da na neki način budemo motivatori, da ljudima ubrizgamo u njih samopouzdanje, da se može takav jedan projekat iznijeti, da se može napraviti nešto dobro, da ništa nije nedokučivo. Ja da budem iskren, prije par dana, znači, moj prijatelj, odnosno naš član literatca, kad smo prevozili učenike sa aerodroma i nazad, organizovali smo 3-4 vozila, da bismo imali, znači, brz transfer sa aerodroma do studentskih domova i tako dalje. Ja kaže, Admire, vidi, ti si motor kao direktor, menadžer, vodiš ovaj projekat. Ja sam stručnjak, on je za IT opet stručnjak. Ja se nikad ne bi upustio u ovaj projekat. Rekao, zbog čega? Ovo je, kaže, složeno organizovati. Ja kažem, nije. Ako imamo toliko nevladnih organizacija, ako imamo jedno kulturno društvo, pa vi ga nazovete i kažete, imamo takvu jednu manifestaciju, možete doći. On kaže, hoćemo. Gdje treba kulturno-umjetničko društvo, Ilijaš, kulturno-umjetničko društvo visoko i da ih ne nabraja. Svi hoće da daju svoj doprinos. Imamo svečano otvaranje. Mi zovemo našu profesorcu iz Sanilu Kuku iz Mostara i kažemo, ima li neka pjesma? Evo, kaže, ja zovem svoje prijateljce koji će pročitati neku poeziju, neku pjesmu u Bosni i Hercegovini. Mi to ne plaćamo nikom. Oni to poklanjaju Bosni i Hercegovini. Znači, nas toliko ima. Samo je potrebno da jedni drugi pozovemo. Da jedni drugima pružimo mogućnost da nešto uradi, da doprinesu. Jer svi vole Bosnu i Hercegovini, svi vole ovo društvo, svi vole ovu zajednicu, svi se nekako lijepo osjećaju. Mi smo imali priliku sad svjetsko prvenstvo da pratimo.
2: Ko je bio najbolji? Pa mi smo bili najbolji. Pa svi su u dresama, svi pjevaju hardove pjesme.
0: Najemotivniji.
2: Najemotivniji i znamo to podijeliti s drugim. A drugi to znaju opet osjetiti. Jako je bitno da određena ideja samo se predstavi nekom menadžeru koji želi da podršku tome. I to ide vrlo jednostavno. Vrijedi ulagati u Bosnu i Hercegovinu, vrijedi ulagati u naše društvo, vrijedi ulagati posebno u obrazovanje, u našu mladost. I mi imamo sad institucije koje prepoznaju takve projekte. Činjenica jedna, da nećemo ih hvaliti. Ima toga dosta da se počisti, da se uradi, da se zategne i tako dalje. Međutim, ova generacija koja dolazi, pa pred njima je to. Ovi koji su imali kapaciteta ovo danas da uradi, da napravi, dali su jednu dobru platformu. Vratit ću se sad na ovaj naš program, ako mi dozvolite, par minuta. Znači, poslije Sarajeva mi smo obišli Konjic, Jablancu, Mostar. A onda smo sutradan krenuli iz Sarajeva prema Zenici, prema Tešnju, prema Maglaju, pa Tešnju, pa Banja Luci, pa Cazinu. To je, recimo, jedna mala mana ili nedostatak ovog projekta, što smo taj put od Sarajeva do Cazina sve učinili za nekih 13,5 sati. Trebali smo imati malo više vremena. Trebali smo bare podijeliti to na 2 i 3 dana. Da provedemo malo više vremena u Zenci, da provedemo malo više vremena u Maglaju, da provedemo malo više vremena u Tešnju. Djeca kad su ušla u Zencu, kad su vidjeli tu širinu, kad su vidjeli grad, prvi put dolazi u Zencu. Čak neki nisu ni čuli za Zencu. Neki su prvi put bili normalno u Sarajevu, jel? Ali vide rijeku, vide naše parkove, vide naše institucije, vide ambijent unutar samog grada. Dolazi

0: I to nam je bio, kako bih rekao, jedan veliki kiks koji nismo mogli drugčije organizovati, jer smo imali ljetnu školu 8 dana i put prema Cazinu, znači sa rutom Sarajevo, Zenica, Maglaj, Tešanj, Banja Luka, Bosanska otoka, Cazin, pa u povratku i Bihać, Bosanska Krupa, Sanski most, Jajce, Travnik, nisu nam dozvoljavali ta 3 dana da možemo na bolji način potrošiti. Ali, kad smo bili u Cazinu, kad smo došli u Krajinu, prvo, što takav jedan doček nije moguće osjetiti u Sarajevu, niti u Mostaru. A toliko smo mi puni i Sarajeva i Mostara. I znamo da Sarajevo ima srce, znamo da Mostar ima dušu.
1: Ali možda ti upravo manji gradovi i pružaju tu veću mogućnost da
0: apsolutno
1: pokažu.
0: Cazin, Bosanska otoka, Bosanska Krupa, Ključ, Sanski most, Jajce, hajde Travnik, opet više je posjećen. Ali ovi dijelovi, sigurno da su posjećeni, da ima turista, ali su naši mladi manje u mogućnosti da provode vrijeme tamo. I kad su ušli uz samu Unu, pa na otoci, imali smo i tu jedan moment gdje su naši učesnici počeli da skaču sa mosta na otoci, pa da se kupaju u Uni, pa onda smo morali dozvoliti im u Bosanskoj Krupi. Imali smo gore profesorcu Šeherzadu Halkić, gdje je držala o multikulturalnosti predavanje i odvela ih opet na Adu u Bosanskoj Krupi. Oni kad su vidjeli Adu, vidjeli kupače, ama niko ih više nije mogao zaustaviti da se oni ne okupaju tu. Pa Sanski most i sve ono što nosi rijeka Sana sa sobom i ti domaćini koji su u Sanskom mostu, samo riječi hvali, ja mogu komotno da kažem, znači riječi hvali i gradonačelniku Zenice i načelniku Maglaja i Tešnja i Banja Luke našim domaćinima i Cazina i svima njima veliko hvala kako, na koji način, za kratko vrijeme su dali podršku, prepoznali projekat i pružili, odnosno odvojili vrijeme da se druže sa našim mladim.
1: Gospodine Muslija, mogu li ovakvi projekti na neki način smanjiti odlazak mladih iz Bosne i Hercegovine i nekako ih privoliti svojoj domovini, odnosno približiti?
0: Ovaj projekat zamišljen u drugom smjeru. Odlazak van granica Bosne i Hercegovine ne donose mladi, donose njihovi roditelji. Odlazak mladih iz Bosne i Hercegovine ne donose ni roditelji, donose njihovi vođe, njihovi političari. Odlazak iz domovine Bosne i Hercegovine ne donose ni političari, donose naši privrednici. Mi danas imamo jedan vakum gdje nam je dozvoljeno sve i svašta, gdje normalno normiranje radnog sata, plaćanja dnevnica, satnica i tako dalje još uvijek je na niskoj stopi, gdje naši uposlenici u svim institucijama imaju minimalan broj godišnjeg odmora, gdje ne mogu se dovoljno izorganizovati u svom svakodnevnom životu financijski da mogu organizovati ovaj standard života koji se traži. Mnogi su naši građani u velikim kreditima, opterećeni raznoraznim teškoćama,
1: svakodnevnicom
0: i normalno da ta stvar, odnosno ta priča ide kroz porodicu. Vidi se da nije baš ambijent najbolji, a zamislite samo da se taj ambijent promijeni na način da su svi zadovoljni. A kako će biti zadovoljni? Pa mora se promijeniti algoritam unutar organizovanja svakodnevnog života, bitisanja, vođenje računa o svemu. Sad bi mogli da pričamo o nedostacima Bosne i Hercegovine i problema s kojim se susrećemo, ali nije bit to. Bit je da mi kažemo da nećemo moći zaustaviti odlazak mladih iz Bosne i Hercegovine. A projekat Ljetna škola mojoj BiH pokušava da koliko toliko zadrži djecu koja su unutar Bosne i Hercegovine, koja se školuju, obrazuju, da vidi da postoje tu potencijali, da postoje resursi,
1: prilike
0: da se može i raditi, i zaraditi, i obikavati, i da bude u svojoj

0: domovni svoj gospodin. A s druge strane, naša djeca koja se već nalaze van granica Bosne i Hercegovine, oni su već vezani za školstvo, za zdravstvo, za budućnost svoju, za stipendiranje raznorazno, za organizovanje njihovih roditelja, ako su već sa roditeljima i tako dalje, već su vezani za neku drugu državu i oni već tu na neki način moraju da organizuju svoj život. Šta mi ovdje kroz ovo pokušavamo, kroz projekat, jeste da napravimo tu neku vezu. Da djeca koja su u Bosni i Hercegovini imaju komunikaciju sa djecom iz dijaspore, iz regiona, iz Europe, iz Zapada. I da djeca iz dijaspore koja su naša djeca, koja dolazi u Bosnu i Hercegovinu, da znaju da imaju prijatelje u svim ovim gradovima. Što sam spomenuo, dolaze nam djevojčice iz Velike Kladuše. I oni kad dođu u Sarajevo, uputit su Veliku Kladušu, a da nemaš nikog tamo. To je jedna kocka, šta ih očekuje? Međutim, kad se upoznaju sa jednom takvom djevojčicom, Ines, koja je došla, ovo ime sam joj spomenuo, jel? Sa njenom toplinom, i kad ona priča o Velikoj Kladuši, o Kuli Muje Hrnjici, o svim ljepotama Kladuši, jednostavno budi želju ostalih njenih prijatelja na ljetnoj školi da dođu.
1: Pa onda su na neki način i najbolji ambasadori.
0: Apsolutno. I mi smatramo da kroz ovaj projekat ne možemo zaustaviti odlazak, ali možemo napraviti tu sponu. Jer zamislite, dolazi nam 13 učenika iz Republike Hrvatske. I oni prolaze kroz Bosnu i Hercegovinu. Vide sve te ljepote. I niko ne priča o Bosni i Hercegovini o nekim negativnim stvarima koji su unutar. Svi pričaju o ljepotama, o druželjubivosti, o dobroj hrani, o kulinarstvu, o ambijentu koji je jednostavno savršen. E, zamislite sad vi iz perspektive kad pričamo o odlasku iz Bosne i Hercegovine i dolasku djece u Bosnu i Hercegovinu. I on kaže ovdje je sve savršeno. Dobra hrana, dobro društvo, dobro druženje, dobro putovanja. Ceste nisu loše. Malo neke još treba dotegnuti. Jel? Ali, znači, ima života, ima ljepote i želja da se ponovo vrate. Poručuju da ona djeca koja se nalaze u Bosni i Hercegovini imat će potrebu na isti način da sanjaju u Bosni i Hercegovini. Kažem opet, ideje vi ste spomenuli, projekti, treba toga biti puno više, vjerujem da ima, znam da ima, znam da treba čestitati svakoj onoj organizaciji koja radi bilo kakav projekat, od humanitarnog pa do tehničkog, inovativnog. Znate vi da u hotelu Hills održava se svake godine jedan kongres inovatora u Bosni i Hercegovini koji se odnosi na srednjoškolce i donesu po ne znam 300-400 patenata na kongres i predstavljaju svoja djela. Mi imamo potencijal. Mi imamo djecu koja znaju i šta je škola, i šta je obrazovanje, i šta je savremena tehnika i tehnologija, i šta je turizam, i šta je ekologija. Vjerujte, autobus ne ostavljaju prljav. Onda gdje jedu, počiste. Sad, kad bi pitali da li to radi u svojim domovima, to ne znamo. Ali kad dođu na ljetnu školu i kažu mi smo ovdje jedan tim koji pokušava da sljedeću ljetnu školu unaprijedi sa svim onim što nismo uspjeli ove godine i morate voditi računa o kuharima koji spremaju hranu, da budete na vrijeme kod njih na dorčku i na ručku i na večer. Jer oni kad završe dorčak moraju počistiti, pripremiti za sljedeći obrok. Da vidite kako su organizovani, kako su odgovorni, kako ostavljaju čisto iza sebe, kako pomažu jedni drugima. Onda možemo komotno kazati ili pozvati roditelje pa pitati da li su takvi kući. Sigurno nisu, ali što je, oni su tu kolektiv.
1: Ali važno je da usvoje te navike koji će ih kroz život
0: oni usvajaju i žive to i vjerujem da ponesu to svojim kućama. Kažem ja da su i naše porodice, sami ste kazali, sad imate sina, jel tako? Sad vi udarate temelj za njega. I to poručuje nama da ćemo i Bosni i Hercegovini, ako Bog da ima dobrog lidera ili dobrog doktora ili dobrog, da kažem, pravnika, u svakom slučaju trebamo pružiti mogućnost ono što vi utkate, da on to nastavi dalje, da daje svoj doprinos kroz dalje obrazovanje, kroz poslovni ambijent, kroz svoj život, kroz ženjenje i tako dalje i tako dalje. Ovo je Bosna i Hercegovina.
1: Evo, na kraju smo našeg razgovora, ali još samo molim vas kratko, vizija za narednih 10 godina, nastavljate sa projektom, je li tako?
0: Pa u osnovi možemo komotno kazati, znači, da smo krenuli sa ljetnom školom za učenike iz Bosne i Hercegovine. Projekat se proširio na 10 država van granica Bosne i Hercegovine koji su partneri. Prepoznatljiv je projekat, izuzetno vidljiv je projekat. Interes za projektom je ogroman. Mi imamo ozbiljan tim na čelu sa našim doktorom Jusufom Mehićem. Imamo ozbiljne partnere koji također vide i prepoznaju ovaj projekat. Vidimo da institucije Bosne i Hercegovine prepoznaju ovaj projekat. Vidimo da ovdje ima toliko toga da se radi, da ovakav jedan kamp može da traje i mjesec dana. Međutim, naša vizija je da ovakve programe organizujemo barem 3 puta u toku godine, da sa ovim projektima izađemo van granica Bosne i Hercegovine. Kako smo posjetili sad neki od gradova unutar Bosne i Hercegovine, tako da posjetimo gradove regiona i Podgoricu, i Skoplje, i Pazar, i Beograd, i Zagreb, i Ljubljanu, da organizujemo ljetnu školu, jedan dio u Bosni i Hercegovini, jedan van granica Bosne i Hercegovine. Napomenuću da smo prošle godine odveli 33 djeci u Istanbulu na drugi dio ljetne škole. Ove godine također, poslije, znači, ovih godišnjih odmora, mi idemo za Karamursel u jedno selo Bošnjaka u Turskoj, gdje ćemo sa njima dalje razgovarati o posjeti ove generacije ljetne škole, 6. međunarodne ljetne škole, da napravi jedno putovanje ili nastavak ovog drugog dijela ljetne škole u Istanbulu, Karamurselu i Bursi. Tako da ćemo gledati da unaprijedimo što je moguće više da pondimo programa, što je moguće više da bude to i turistički, normalno i edukativni, a naravno i historijski. Cilj nam je da naša djeca budu što bliža jedni drugima, da naše institucije prepoznaju mladost, njihov afinitet, njihove mogućnosti, njihov potencijal, da budu sigurni da na mladima ostaje svijet, kako poslovica kaže, jel? A ne samo da to bude formalnost jedna, da su oni još uvijek nezrali. Vjerujte, znači, djeca koja imaju 18 godina, 18 plus na ljetnoj školi, toliko su odgovorna, toliko su ozbiljna, toliko su vaspitana da sigurno mogu obnašati najveće funkcije u našoj državi. Naša vizija je da samo pokušamo i omogućimo da oni to, taj svoj potencijal prvo prepoznaju unutar Bosne i Hercegovine i drugo stavio ga na raspolaganje našoj domovini Bosni i Hercegovini.
1: Hvala vam na izdvojenom vremenu i ja vam želim evo još mnogo uspješnih projekata.
0: Nama je zadovoljstvo što radimo sa IC televizijom. Zahvaljujemo se na svojoj podršci koju ste vi dali i za ljetnu školu i prošle godine i ove godine. I evo, mi u vrijeme kad su godišnji odmori ne možemo realizovati emisiju Impuls znanja zbog naših, da kažem, godišnjih odmora, ostavljate nam mogućnost ovako da budemo vaši gosti, da predstavimo naš program projekta Ljetne škole Mojoj BiH i da podijelimo to sa našim sugrađanima i normalno svima onima koji i na zapadu i na istoku, znači, gledaju ovu emisiju. Ja bih se zahvalio svim našim partnerima u Bosni i Hercegovini. Zahvalio bih se prije svega našim roditeljima koji su dali povjerenje da njihova djeca dođu u Sarajevo i provedu ovaj kamp međunarodne ljetne škole Mojoj BiH u Sarajevu i u Bosni i Hercegovini, jel? I da smo mi ti koji su zadobili to povjerenje. Hvala Bogu, djeca su došla sva zdrava i čitava, a otišli su zdrava, čitava i vesela sa puno finih emocija, razdragana, sa željom da se ponovo vrati na ljetnu školu Mojoj BiH ili da budu učesnici u nekom sličnom projektu. Hvala vam još jednom, hvala svim vašim i našim gledalcima, jel? I nadam se da ćemo nastaviti razvijati ovaj projekat i dalje.

0: Marketing.
1: Godišnja vježba Eufora Brzi odgovor počinje 22. augusta i traje do 3. septembra 2026. Vježba se održava širom Bosne i Hercegovine na većem broju lokacija, među kojima su Sarajevo, Mostar, Bijeljina, Tuzla, Višegrad, Trebinje, Čapljina, Drvar, Laktaši, Livno, Manjača, Krčmarice, kao i određeni granični prelazi. Cilj vježbe je jačanje operativne spremnosti Eufora i njegove sposobnosti da prihvati i u svoje redove integriše rezervne snage iz Albanije, Austrije, Bugarske, Francuske, Grčke, Italije, Mađarske i Rumunije, kojima će podršku pružati oružane snage Bosne i Hercegovine i Agencije za provođenje zakona. Tokom vježbe stanovništvo može primijetiti intenzivnije pokrete trupa, patrole i druge vojne aktivnosti. Eufor poduzima sve potrebne mjere da na najmanju moguću mjeru svede uticaj koji ovo ima na svakodnevni život građana. Brzi odgovor 26. Prisustvo koje se vidi. Spremnost kojoj se vjeruje.
2: Za svaki predah, kafa sevdah.
0: Marketing.
3: Obavještavamo sve zainteresovane da tužna sjećanja, male oglase i obavještenja možete uplatiti od ponedjeljka do subote u periodu od 8 do 16 sati, a nedjeljom i praznicima od 10 do 15 sati u zgradi uprave preduzeća u ulici Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB preko puta autobuske stanice. Svima koji su u mogućnosti preporučujemo da koriste uslugu online plaćanja putem web stranice rtvz.multipass.ba. Vaša radio televizija Zenica.
4: Emisija Zona kantona obrađuje najvažnije aktuelnosti u radu vlade i skupštine Zeničko-Dobojskog kantona. U programu Radija Zenica možete slušati subotom od 17 sati u premijernom izdanju i nedjeljom od 17 sati u repriznom izdanju. Emisija Perspektiva bavi se mladima na Zapadnom Balkanu i najosjetljivim društvenim temama sa kojima se oni svakodnevno suočavaju. Emisija se realizuje u formi otvorenog dijaloga i debate u različitim gradovima regije. U programu Radija Zenica možete slušati subotom od 13 sati u premijernom izdanju i utorkom od 13 sati u repriznom izdanju.
5: Vaš svaki dan uz Radio Zenicu. Radio Zenica.
4: Pozivamo sve političke subjekte koji učestvuju na općim izborima 2026. godine da iskoriste mogućnosti plaćenog političkog oglašavanja kroz programe Radio Televizije Zenica. Za vašu izbornu kampanju nudimo tri medijske platforme: Radio Zenica, Televizija Zenica i web portal zenicainfo.ba. Više informacija na rtvz.ba. Kontakt telefon 032 449 211 te e-mail marketing@rtvz.ba. Odaberite naše medijske platforme za vašu uspješnu izbornu kampanju. Godinama uz vas i uz vas. Vaš Radio Zenica.
0: Marketing minute.
6: Ako je svaki korak ka uspjehu važan, zašto ga ne započeti u pravom prostoru? U srcu Zenice Almi Business Center pruža sve što vaš biznis treba. Za više informacija pozovite 061 188 149 ili posjetite abc-zenica.ba. Vaš Almi Business Center.
7: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
8: S Servis Carpet Washing, Tapas za čisti minisan dom, pranje tepiha i staza najsavremenijim mašinama uz antibakterijski i antialergijski tretman. Radimo mašinsko pranje, klofanje, centrifugiranje, sušenje, usisavanje i pakovanje tepiha. Besplatno dolazimo po vaše tepihe. Bez obzira na vremenske uslove i godišnje doba, Servis Carpet Washing, Tapas, najsavremenija mašina i vrhunska usluga. Pozovite nas, bit ćete zadovoljni. Kontakt telefon 062-336-141. Servis Carpet Washing, Tapas, za čisti mirisan dom.
9: Privucite pažnju, reklamirajte se. 449-211, Marketing Radija Zenica.

0: Novi Pazar je nekako u prethodnim godinama kao da je bio u medijskoj blokadi u cijeloj Srbiji. Odavde su išle vijesti i informacije koje ja lično, koja sam iz Novog Pazara, ne želim da pročitam. To je crna hronika, to je samo nešto što jednostavno nije reprezentativno i nije ono što je moj grad i moja zajednica. Prošlih, znači u poslednjih godinu i po dana, Novi Pazar je bio glavna vijest po dobrim stvarima u skoro cijeloj Srbiji. Ovde ne želim uopšte da se osvrćem na tabloide i na medije koji nisu mediji. Novi Pazar je, na primer, imao je jedan period kad je bio svakodnevno u medijima u Srbiji, to je onih 16 dana kad su studenti putovali kroz Srbiju da bi došli do Novog Sada, pješice. I znači, zamislite, od te blokade pod znacima navoda, eto, nije to sad da je baš, jeli, ali nekako se činilo da si u mraku konstantno i da se o tebi priča samo onako kako nije. Od tog takvog izvještavanja mi dolazimo u period gdje se svakodnevno priča o Novom Pazaru u pozitivnom svjetlu.
1: Primijetila sam da smo ostavili te neke pozitivne promjene, naročito tokom prošle godine gdje je to sve bilo malo intenzivnije, jer imalo je mnogo predrasuda od strane ljudi koji nisu Pazarci o Pazarcima i Pazaru. I onda kad su vidjeli zaista svojim očima i doživeli to sve, kako je kod nas, kakvi smo mi kao ljudi, onda je došlo do nekih otkrovenja, čini mi se, u ostatku Srbije i u ostatku svijeta, jer političari uvek plasiraju da je ovdje, ne znam, kakvo stanje, dobijali smo razne komentare. Tako da, čim smo jedan grad vratili na mapu Srbije, čim su se ljudi u tom gradu počeli opet osjećati kao deo ove države, što i jesu i treba tako da se osjećaju bez obzira što neko kaže, mislim da je to jedna velika promjena. To vraćanje zajedništva u državu u kojoj se decenijama radi na razdvajanju ljudi.

0: Emisija Detektor Magazin bavi se istraživačkim novinarstvom, analizom društveno-političkih afera i razotkrivanjem bezbjednosnih prijetnji u Bosni, Hercegovini i regionu. U programu Radija Zenica možete slušati nedjeljom od 16 sati u premijernom izdanju i četvrtkom od 12 sati u repriznom izdanju.
1: Vi ste na talasima Radio Zenice.

prodajem, kupujem, iznajmljujem, tražim. Mali oglasi u programima Radio Televizije Zenice. U programu Televizije Zenice 3 termina dnevno. U programu Radio Zenice 6 termina dnevno. A nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati ili online rtvz.multipass.ba.

0: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
1: Vi ste na talasima Radija Zenica.

0: Pozivamo sve političke subjekte koji učestvuju na općim izborima 2026. godine da iskoriste mogućnosti plaćenog političkog oglašavanja kroz programe Radio Televizije Zenica. Za vašu izbornu kampanju nudimo tri medijske platforme: Radio Zenica, Televizija Zenica i web portal zenicainfo.ba. Više informacija na rtvz.ba. Kontakt telefon 032 449 211, te e-mail marketing@rtvz.ba. Odaberite naše medijske platforme za vašu uspješnu izbornu kampanju.
1: rtvz.multipass.ba, online platforma putem koje možete predati obavijesti u dženazama i sahranama, tužna sjećanja, zahvalnice, posljednje pozdrave i vaše male oglase. Slijedite upute, ispunite aplikaciju, pošaljite, a mi ćemo realizirati emitovanje u programima Radio Televizije Zenica. rtvz.multipass.ba.
0: Radio Televizija Zenica obavještava gledaoce i slušaoce da se mijenja termin tužnih sjećanja tokom nastavka Zenica Summer Festa od 23. augusta. Prvi termin ćemo emitovati od 18 sati, dok je reprizni termin od 19.30. Nakon završetka Zenica Summer Festa, termini tužnih sjećanja bit će od 18, odnosno 22 sata. Vaša Radio Televizija Zenica. Godinama uz vas i uz vas, vaš Radio Zenica.

0: 15 sati.
1: Vijesti Radija Zenica. Koalicija Pod lupom, koja provodi građansku nestranačku posmatračku misiju općih izbora 2026. godine, do sada je zabilježila ukupno 277 izbornih nepravilnosti u predizbornom periodu. Najveći broj izbornih nepravilnosti odnosi se na zloupotrebu javnih resursa, 155 slučajeva, preuranjenu izbornu kampanju, 86 slučajeva, nepravilnosti u formiranju biračkih odbora, 17 slučajeva, zloupotreba djece u političke svrhe, 9 slučajeva, nezakonito plaćeno oglašavanje, 5 slučajeva, kršenje medijskih pravila, 3 slučaja i 2 slučaja ostalih izbornih nepravilnosti. Koalicija Pod lupom do sada je uputila 56 inicijativa Centralnoj izbornoj komisiji Bosne i Hercegovine. Na osnovu prijava Koalicije Pod lupom, CIK BiH do sada je izrekao 10 sankcija u ukupnom iznosu od 45.500 maraka. Gradski planinarski savez Zenica i planinarsko sportsko društvo Lazina organizatori su 8. dana planinara grada Zenice, koji se danas održava kod planinarskog doma na Lazini, kojim gazduje istoimeno planinarsko društvo. Generalni pokrovitelj manifestacije, gradonačelnik Zenice Fuad Kasumović, koji je sam bio učesnik planinarskog pohoda do Lazine. Mi svake godine podstičemo omladinu da što više vremena provede u prirodi, a ovoga puta to radimo preko Gradskog planinarskog saveza i domaćina Planinarskog društva Lazina. Djeci mlađoj od 18 godina kao učesnicima ovog pohoda do planinarskog doma na Lazinama, grad Zenica pod mojim pokroviteljstvom poklanja vrijedan planinarski ruksak, izjavio je gradonačelnik Kasumović, napominjući da je cilj da djeca dođu u prirodu i zavole. Zenički Old Timer Klub Klasik danas je organizovao treći međunarodni Old Timer skup u Zenici, koji je održan na dijelu ulice Lonđa. Posjetioci su imali priliku da vide 70-ak vozila čiji vlasnici su iz Hrvatske, Srbije, Crne Gore i Bosne i Hercegovine. Većinom su to stariji modeli automobila koji su i danas aktuelni, ali izloženi su bili i neki zaista raritetni stari modeli koji se mogu vidjeti samo na ovakvim skupovima, kazao je Nermin Horoz, predsjednik Oldtimer kluba Klasik. Nakon izložbe upriličen je defile vozila ulicama Zenice. Učesnici ovog događaja u poslijepodnevnim satima posjetili su tvrđavu Vranduk, a nakon toga i Smetove, gdje je održano zajedničko druženje. Obilježavajući po tradiciji predstojeću godišnjicu povelje Kulina Bana, likovna galerija Preporod Zenica danas i sutra organizuje 14. internacionalnu likovnu koloniju Stara Bosna na tvrđavi Vranduk. Ove godine okupili smo 15 umjetnika iz Srbije, Crne Gore i Bosne i Hercegovine, a kao gosti stigli su nam i osnovci iz Dubrovnika, Travnika i Zenice i svi oni će, svako na svoj način, u subotu i nedjelju pretočiti na platno svoj doživljaj Stare Bosne i nešto iz njene 1000-godišnje historije, kazala je Emna Sofić, predsjednica likovne galerije Preporod Zenica. Tema likovne kolonije i ove godine je Stara Bosna. Umjetnici će i ovoga puta inspiraciju tražiti u različitim motivima iz tradicije Bosne, kao što su stećci, tvrđave, čilimi i brici i slično, i različitim tehnikama prenositi to na platno. Utakmicom rukometnih klubova Čelik iz Zenice i Krivaja iz Zavidovića danas je u gradskoj areni Husein Smajlović počeo tradicionalni memorijalni rukometni turnir Zajim Kobilica i Pane Škrbić u organizaciji rukometnog kluba Čelik. Nakon duže vremena turnir će trajati 2 dana, a ove godine učestvuju 4 premijer ligaške ekipe Maglaj, Gradačac, Krivaja iz Zavidovića i Sloga iz Doboja. Domaćin turnira Čelik i ekipa Donjeg Vakufa takmiče se u federalnoj ligi. Cilj turnira je da u Zenicu dovedemo ozbiljan rukomet sa pravim ekipama koje će privući publiku i nastojaćemo da narednih godina turnir postane još jači sa više ekipa iz elitnog ranga takmičenja, kaže Ljubomir Miki Filipović, predsjednik rukometnog kluba Čelik. Sutra od 14.16 sati igraju se utakmice za plasman od 6. do 3. mjesta, a finalna utakmica počinje u 18 sati. Za više informacija iz našeg grada, Bosne i Hercegovine i svijeta, posjetite našu web stranicu zenicainfo.ba.
2: Ja sam Samir Čermida, Basta Polo Ostra, slušajte Radio Zenica.

0: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
1: Danas je Bosni i Hercegovini bilo sunčano vrijeme uz malo umjerenu oblačnost, temperature zraka izmjerene 14 sati, Ivan Selo 28, Livno 29, Neum Sokolac 30, Bihać, Prijedor 31, Bijeljina, Gradačac, Sanski most, Srebrenica, Tuzla 32, Banja Luka, Bugojno, Sarajevo 33, Jajce, Trebinje, Zenica 34 i Mostar 40 stepeni. Sutra se u našoj zemlji očekuje sunčano vrijeme uz malo do umjerenu oblačnost, vjetar slab do umjeren, na jugu zapadni i jugozapadni, a u ostatku zemlje sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 15 do 22, na jugu do 26, a dnevno od 27 do 33, na jugu zemlje do 37 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Branko Čsmajer.

0: Informacija o stanju na putevima iz Bosansko-Hercegovačkog automotokluba Bihramk. Stanje na cestama.
1: Pojačana je frekvencija vozila na cestama u Bosni i Hercegovini, pa molimo vozače da voze maksimalno oprezno, da izbjegavaju rizična preticanja i da drže odstojanje između vozila. Ukoliko putujete na dužim relacijama, pravite češće pauze. Apelujemo i na ostale učesnike u saobraćaju da poštuju sve saobraćajne propise. Zbog izvođenja radova obustavljen je saobraćaj za sva vozila na magistralnoj cesti Ajce Crna Rijeka u Podmilaču, a za vrijeme obustave saobraćaj je preusmjeren preko Mrkonjić grada. Zbog nastavka izgradnje poddionice autoceste Nemila-Vranduk zatvorena je poddionica Golubinja-Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Zbog održavanja brdske trke Tuzla 2026 danas i sutra od 8 do 18 sati obustavljit će se saobraćaj na regionalnoj cesti Tuzla-Dokanj-Šibošnica. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina, Tuzla-Bjeljina i Jablanica-Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Na graničnom prelazu Zupci duge su kolone putničkih vozila u oba smjera. Na prelazima Velika Kladuša, Izačić, Kozarska Dubica, Kostajnica, Gradina, Orašje, Ivanica, Bijača i Vardište kolone putničkih vozila su na izlazu iz Bosne i Hercegovine, a na prelazima Hum i Daleuša na ulazu u našu zemlju. Na graničnim prelazima Doljani, Svila i Gradiška nema duži zadržavanja na našim izlaznim rampama, ali su duge kolone vozila u prostoru između dva granična prelaza, to jest na ulazu u Republiku Hrvatsku. I na ostalim graničnim prelazima promet putničkih vozila je pojačan, ali zadržavanja za sada nisu duža od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Bisera Hašimbegović.
2: Marketing minute.
3: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju u periodu od 20. do 22. augusta. Iz ponude izdvajamo električni romobil 350 vati 499 km, kafa zlatna džezva 300 grama 7,95, sir feta lavaš de Paris 500 grama 3,45, poklon set sve za čišćenje plus kanta gratis 12,90 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
4: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 km. Ušteda do 545 km i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
5: Ako je svaki korak ka uspjehu važan, zašto ga ne započeti u pravom prostoru? U srcu Zenice Almi Business Center pruža sve što vaš biznis treba. Za više informacija pozovite 061 188 149 ili posjetite abc-zenica.ba. Vaš Almi Business Center.
6: Ferroinvest Zenica, lider u trgovini metalima na veliko i malo. Nudimo širok izbor proizvoda potrebnih u građevinskim, stolarskim i zidarskim poslovima, armaturne mreže i šipke, armaturne nosače i paljene žice, cijevi, limove, ugaonike, plosnati čelik, puno željezo, nosače, kovano željezo, inoks i aluminijum, ručni i električni alat, brusne rezne ploče, HTZ opremu. Novo u ponudi u našem gradu. Od sada vršimo usluge rezanja, sječenja čelika na mjeru, bušenja, savijanja za male i velike obrtnike po vašim mjerama, uputama i potrebama. Iza našeg uspjeha su iskustvo, stručnost i kvalitet. Dođite i posjetite nas. Ferro Invest Zenica.
7: E, moj komšija, da si pametan, i ti bi iskoristio ovih 10% popusta u drvosjeći na drva i nabavio ih na vakat.
8: Šta? 10%? Daj broj da odmah naručujem.
9: Iskoristi 10% popusta i nabavi iscijepanu drvo za samo 148 km u cijenu uračunata dostava, a čekanja nema. Samo sunce grije bolje od nas. Vaš drvosjeća.
10: Opet gledate u sat. Kazaljke prolaze, a san nikako da dođe. Budite se usred noći, a ujutro se osjećate umornije nego kad ste legli. Vrijeme je za mirnu noć i jutro puno energije. Tri magnezi noć kombinira snagu tri oblika magnezija za opuštanje mišića i dubok regenerirajući san. Probudite se odmorni i spremni za novi dan. potražite u najbližoj apoteci Farmacija. I ne zaboravite, iskoristite posebnu pogodnost vaše kartice vjernosti za pacijente. 4+1 gratis. Tri magnezi noć za san kakav zaslužujete. Dodatak prehrani nije nadomjestak ili zamjena u ravnoteženoj prehrani. Za obavijest o indikacijama, mjerama opreza i nuspojavama upitajte svog ljekara ili farmaceuta.
2: Profil Group Zenica je savremeni drvno-rezni centar za obradu pločastih materijala za namještaj. Osnovne usluge reznog centra su izrada krojnih listi, precizno i kvalitetno rezanje ploča na tačne dimenzije, kvalitetno kantiranje rubova pločastih materijala. Adresa je Zarnobiha 86 Zenica, telefon 062-871-860.
11: Privucite pažnju, reklamirajte se. 449-211, marketing Radija Zenica.
12: Dino, Hari.

0: srednjoročna vremenska prognoza.
1: Tokom cijelog prognoznog perioda očekuje se stabilno i suho vrijeme. Dominirat će sunčane vremenske prilike uz nadprosječno visoke temperature zraka za ovu doba godine. Tek krajem augusta izgledno je nešto više oblačnosti uz postepen pad temperatura zraka za nekoliko stepeni, ali bez značajnije promjene vremenskih prilika. Do 27. augusta izgledan je nastavak nadprosječno toplog perioda uz visoke, lokalno i ekstremno visoke temperature zraka. Jutarnje vrijednosti u Bosni kretaće se od 15 do 20, a u Hercegovini od 18 do 23. Maksimalne dnevne temperature u Bosni očekuju se između 30 i 35, a u Hercegovini između 33 i 38 stepeni. Od 28. augusta do kraja prognoznog perioda očekuju se nešto niže temperature zraka, kako tokom jutra, tako i danju. Minimalne temperature u Bosni kretaće se od 9 do 13, a u Hercegovini od 13 do 17. Maksimalne dnevne temperature u Bosni dostizaće vrijednosti do 28, a u Hercegovini do 31 stepen. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda, Bakir Krajinović.

Emisija Detektor Magazin bavi se istraživačkim novinarstvom, analizom društveno-političkih afera i razotkrivanjem bezbjednosnih prijetnji u Bosni i Hercegovini i regionu. U programu Radija Zenica možete slušati nedjeljom od 16 sati u premijernom izdanju i četvrtkom od 12 sati u repriznom izdanju.

0: 16 sati.
1: Vijesti Radija Zenica. Koalicija Pod lupom, koja provodi građansku nestranačku posmatračku misiju općih izbora 2026. godine, do sada je zabilježila ukupno 277 izbornih nepravilnosti u predizbornom periodu. Najveći broj izbornih nepravilnosti odnosi se na zloupotrebu javnih resursa, 155 slučajeva, preuranjenu izbornu kampanju, 86 slučajeva, nepravilnosti u formiranju biračkih odbora, 17 slučajeva, zloupotreba djece u političke svrhe, 9 slučajeva, nezakonito plaćeno oglašavanje, 5 slučajeva, kršenje medijskih pravila, 3 slučaja i 2 slučaja ostalih izbornih nepravilnosti. Koalicija Pod lupom do sada je uputila 56 inicijativa Centralnoj izbornoj komisiji Bosne i Hercegovine. Na osnovu prijava Koalicije Pod lupom, CIK BiH do sada je izrekao 10 sankcija u ukupnom iznosu od 45.500 maraka. Gradski planinarski savez Zenica i planinarsko sportsko društvo Lazina organizatori su 8. dana planinara grada Zenice, koji se danas održava kod planinarskog doma na Lazini, kojim gazduje istoimeno planinarsko društvo. Generalni pokrovitelj manifestacije, gradonačelnik Zenice Fuad Kasumović, koji je sam bio učesnik planinarskog pohoda do Lazine. Mi svake godine podstičemo omladinu da što više vremena provede u prirodi, a ovoga puta to radimo preko Gradskog planinarskog saveza i domaćina Planinarskog društva Lazina. Djeci mlađoj od 18 godina kao učesnicima ovog pohoda do planinarskog doma na Lazinama, grad Zenica pod mojim pokroviteljstvom poklanja vrijedan planinarski ruksak, izjavio je gradonačelnik Kasumović, napominjući da je cilj da djeca dođu u prirodu i zavole. Zenički Old Timer Klub Klasik danas je organizovao treći međunarodni Old Timer skup u Zenici, koji je održan na dijelu ulice Lonđa. Posjetioci su imali priliku da vide 70-ak vozila čiji vlasnici su iz Hrvatske, Srbije, Crne Gore i Bosne i Hercegovine. Većinom su to stariji modeli automobila koji su i danas aktuelni, ali izloženi su bili i neki zaista raritetni stari modeli koji se mogu vidjeti samo na ovakvim skupovima, kazao je Nermin Horoz, predsjednik Oldtimer kluba Klasik. Nakon izložbe upriličen je defile vozila ulicama Zenice. Učesnici ovog događaja u poslijepodnevnim satima posjetili su tvrđavu Vranduka, nakon toga i Smetove, gdje je održano zajedničko druženje. Obilježavajući po tradiciji predstojeću godišnjicu povelje Kulina Bana, likovna galerija Preporod Zenica danas i sutra organizuje 14. internacionalnu likovnu koloniju Stara Bosna na tvrđavi Vranduk. Ove godine okupili smo 15 umjetnika iz Srbije, Crne Gore i Bosne i Hercegovine, a kao gosti stigli su nam i osnovci iz Dubrovnika, Travnika i Zenice i svi oni će, svako na svoj način, u subotu i nedjelju pretočiti na platno svoj doživljaj Stare Bosne i nešto iz njene 1000-godišnje historije, kazala je Emna Sofić, predsjednica likovne galerije Preporod Zenica. Tema likovne kolonije i ove godine je Stara Bosna. Umjetnici će i ovoga puta inspiraciju tražiti u različitim motivima iz tradicije Bosne, kao što su stećci, tvrđave, čilimi i brici i slično, i različitim tehnikama prenositi to na platno. Utakmicom rukometnih klubova Čelik iz Zenice i Krivaja iz Zavidovića danas je u gradskoj areni Husein Smajlović počeo tradicionalni memorijalni rukometni turnir Zajim Kobilica i Pane Škrbić u organizaciji rukometnog kluba Čelik. Nakon duže vremena turnir će trajati 2 dana, a ove godine učestvuju 4 premijer ligaške ekipe Maglaj, Gradačac, Krivaja iz Zavidovića i Sloga iz Doboja. Domaćin turnira Čelik i ekipa Donjeg Vakufa takmiče se u federalnoj ligi. Cilj turnira je da u Zenicu dovedemo ozbiljan rukomet sa pravim ekipama koje će privući publiku i nastojaćemo da narednih godina turnir postane još jači sa više ekipa iz elitnog ranga takmičenja, kaže Ljubomir Miki Filipović, predsjednik rukometnog kluba Čelik. Sutra od 14.16 sati igraju se utakmice za plasman od 6. do 3. mjesta, a finalna utakmica počinje u 18 sati. Za više informacija iz našeg grada, Bosne i Hercegovine i svijeta, posjetite našu web stranicu zenicainfo.ba. U nastavku programa Radija Zenica možete pratiti emisiju Detektor.

0: investicija ili kredit. Vlada federacije najavljuje 100 miliona eura za bolnice u Livnu i Sarajevu, ali ključni dokument još nije potpisan. U novom Detektor TV-u saznajte zašto eksperti upozoravaju na netransparentnost i šta iskustva govore o kineskim zdravstvenim projektima.
1: Vlada federacije, znači, se zadužuje, odnosno kao onaj krajnji jamac koji je.
2: Vlast voli da se služi tim investiranje. To pojma nema.
3: Nemam nikakvih konkretnih podataka.
4: Projekat su pratila velika kašnjenja i veliki nedostatak transparentnosti.
0: Vlada Federacije Bosne i Hercegovine na čelu sa premijerom Nerminom Nikšićem mjesecima najavljuje izgradnju nove bolnice u Livnu i obnovu kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu kroz, kako navodi, kinesku investiciju vrijednu 100 miliona eura. Međutim, Detektor otkriva da memorandum sa kineskom kompanijom Sinopharm još nije potpisan, dok stručnjaci upozoravaju da se iza priče o investiciji zapravo krije kreditni aranžman koji može nositi ozbiljne rizike za javne financije.
5: Obavještavamo vas da će sutra, petak, 10. aprila 2026. godine, s početkom u 13 sati u sjedištu Vlade Federacije BiH u Sarajevu, biti potpisan memorandum o razumijevanju i saradnji između Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i China Sinopharm International Corporation.
0: Dan poslije ove najave održan je online sastanak sa predstavnicima kineske kompanije Sinopharm. A u novom saopštenju vlade navodi se da će memorandum biti potpisan u narednom periodu. Novinarima je tada saopšteno da je investicija vrijedna 100 miliona eura. Namijenjena je bolnicama u Livnu i Sarajevu, a Detektor je istražio šta se krije iza ovih najava, budući da Kinezi nisu poznati po investicijama, već kreditima.
1: Kad je u pitanju taj financijski iznos koji je, to je 100 miliona eura, i on bi se raspodijelio otprilike na 52 miliona za klinički centar Univerziteta u Sarajevu i 48 miliona kad je u pitanju županijska bolnica Livno. To mora proći odobrenje Federalnog ministarstva financija, program javnih investicija, on će biti sigurno potpisan, tako da imamo čvrsta obećanja i premijer federacije Nervin Nikšić s tim upoznat. Evo, kad sve to prođe, to se treba 10 ovih dana.
0: Sastanku u Sarajevu prisustvovala je i pored čelnika vlade federacije direktorica kantonalne bolnice Livno Irena Periša, koja novinarima govori da misli da nije riječ o 100 miliona eura, kako to kažu iz vlade, već maraka.
6: Znam samo da je inicijativa prošla proceduru na vlade federacije i bili smo na nekom sastanku koji su pozvani bili mediji o potpisivanju memoranduma. To je ono što ja mogu reći ispred bolnice.
0: Memorandum ipak nije potpisan. Direktor kliničkog centra u Sarajevu, Alen Pilav, je medijima nakon sastanka u vladi rekao da ova najveća zdravstvena ustanova u federaciji ima velike potrebe za razvoj kako bi slijedila trendove u modernoj medicini, što će biti omogućeno sredstvima iz aranžmana sa Sinopharmom. Pred kamere Detektora nije stao iz zdravstvenih razloga, kako je naveo. Sastanku je prisustvovao i premijer Federacije Bosne i Hercegovine Nermin Nikšić, koji također nije želio razgovarati sa nama o investicijama koje njegova vlada najavljuje. Jedino s novinarima na razgovor pristaje ministar Rimac.
1: Kad je u pitanju odnos vlade federacije, odnosno sa Kinezima, u ovom trenutku mi smo u jednom određenom, da kažem, u jednoj fazi dogovaranja, odnosno taj odnos je bio na vladi memorandum o razumijevanju. Mi smo poslali na ministarstvo financija program javnih investicija da je vlada federacije planira u narednom periodu u suradnji sa kineskom kompanijom Sinopharm, odnosno kineskim kompanijama, ulagati u zdravstveni sektor. Znači, mi smo sada u fazi gdje na ministarstvu financija moraju biti odabrane taj program javnih investicija i to onda ide na parlament federacije i na dom naroda federalni. Nakon toga se pristupa razgovorima, znači o uvjetima, grace period, kamatna stopa, dužina i ono što je, to su detalji.
7: Što znači suštinski da ovo kreditiranje, ovo nije investiranje?
1: Pa otprilike, ja ono što mislim i način na koji je vođen razgovor, to otprilike vlada federacije, znači se zadužuje, odnosno kao onaj krajnji jamac koji je i to je to.
7: Kako bi se moglo objasniti činjenica da na oficijama stranice vlade federacije stoji da je to investicija, a ne kredit?
1: Pa sve zavisi. Ja bih volio da bude investicija, vidjet ćemo, kažemo, to je sve stvar dogovora, pregovora, bitno je da u trenutku, ja zbilja ne znam je li to, odakle je ta informacija, ako je to investicija, malo mi čudno. Ako, zašto postoji onda kreditni, odnosno razgovore, ako je to investicija, onda kad neko vam daje, ulaže, onda oni diktiraju tempo. Mi ovdje moramo međusobne odnose ispeglati.
0: Eksperti sa kojima je detektor razgovarao izrazili su također sumnju u investicije, budući da kineske kompanije nisu poznate po njima, već kreditiranju.
2: Vlast voli da se služi tim investiranjem. To pojma nema, to su financijski, da kažem, projekti kineske vlade, samo ih ima nekoliko vrsta. Jedno je to kad dobiju posao pa je njihova radna snaga, odnosno kreditiraju i njihova je radna snaga i sve ostalo. Drugo je kad izvezu opremu, treće je kad samo izvode radove, to su razlike. Ali ni jedno od toga, sem ima jedna samo strana njihova investicija direktna, to je ona vetroelektrana i Vovike, ovako se nekako zove, to je jedina. Sve ostalo je na ovom principu, kako sam rekla.
4: Ono što smo mi naučili istražujući godinama unazad kineske kompanije jeste da ih prati visok nivo tajnosti i dobro razrađen poslovni model u kojim oni u svom poslovanju nemaju nimalo rizika, odnosno pokrivaju ga državnim garancijama Bosne i Hercegovine.
2: Zašto naše vlasti posežu za kineskim kreditiranjem? Zato što za neke projekte ne mogu dobiti interes Zapada ili nekih drugih zemalja, ne nužno Zapada, zato što to nema uslova u smislu ono kad MMF kreditira ili Evropska banka pa imate one uslove. To nema. Drugo, često se radi po skraćenim procedurama i zato, kažem, najviše posežu za kineskim tim kreditiranjem. Negde otprilike obim svega što je bilo u BiH je između 2,7 i 3,2 milijarde. Tu se negde kreće, zavisi od projekta do projekta. Kinezi ne daju grantove, ne daju donacije.
8: Nalazimo se ispred zgrade kantonalne bolnice u Livnu, gdje ćemo razgovarati sa direktoricom ove zdravstvene institucije i čuti s kakvim izazovima se susreće ova zdravstvena institucija, zašto se generalno nalazi u jako lošem stanju. Saznaćemo da li je potrebno novo ulaganje ili izgradnja novog objekta, kako već apeliraju iz federalnih vlasti, iako još uvijek za sada nije ništa urađeno.
3: Ono što mogu više kazati o potrebama zapravo izgradnje nove bolnice, ne znam koliko ste upoznati, naša zgrada gdje se trenutno nalazi interno, oftalmologija, transfuzija, mikrobiologija, dječji odjel. Zgrada je rađena 1800 i neke godine, nadograđivana je 1900 tih godina. To su zgrade koje imaju jako loše temelje, jako lošu izolaciju od voda. Zgrada neurologije i psihijatrije je također rađena 1960-ih možda godina, tako nekako. Glavna zgrada je, mislim, oko 1976. ovdje, s tim da je 1990-ih nadograđivan drugi dio, međutim, taj drugi dio nikad nije u potpunosti iskorišten iz razloga što su temelji počeli tonuti i što zapravo nama ovdje problem stvara ta vlaga i voda, blizina rijeke Bistrice, nama svaka veća kiša poplavi dolje podrume u ovoj zgradi, a o ovim starim zgradama da i ne govori. Razdvojeni smo u tri zgrade, znate, i onda zgrada neurologije, kad treba pacijentima CT, moramo ga prevoziti ili hitnom ako kiša pada, ili kolicima ovako kad je lijepo vrijeme. Nije funkcionalno, fali nam prostora za ambulante, fali nam... To su vam uski hodnici, to su niski stropovi. Jednostavno, zgrade su rađene u vremenu kad su standardi bili puno, puno drugačiji nego u današnje vrijeme. Vi danas ne možete tu i da rekonstruirate, vi ne možete postići standard koji u današnje vrijeme medicina zahtijeva.
0: Nedjeljko Rimac je do ministarskog mandata bio hirurg u Livanskoj bolnici, gdje i danas odlazi povremeno vršiti operativne zahvate. Kaže da mu je nezahvalno govoriti o stanju u toj zdravstvenoj ustanovi, ali da ga je u pojedinim momentima strah boraviti u njoj zbog lošeg stanja u kojem se nalazi.
1: Ja sam obišao cijeli prostor organizacije. Ovo je samo ono što je kap u moru, kolike su potrebe. Pitanje, ja sam bio u Goraždu, bio sam posebno, bio sam u Uskosanskom kantonu. Potrebe sudje velike i ja mislim da ako ćemo ono svako, sudje pomole za grebet pa svako neko malo raditi, nema, to je samo ono, privremeno rješenje. Ja mislim da je ovo jedan dobar model kad radite da nešto napravite za neko duže vrijeme, da napravite nešto kvalitetno. Sumnja će to biti pomalo čudno zašto, Livno zašto. Ja opet tvrdim, obišao sam ne zato što ne dolazim iz Livna, to sigurno sada da su najveće potrebe za jednako investiciju.
0: Potrebe za renoviranjem nisu upitne, ali način na koji se to radi zahtjeva oprez zbog ranih iskustava sa kineskim kompanijama. Novinari Kapitala godinama prati rad kineske kompanije u Bosni i Hercegovini. Njihovo istraživanje o radovima na bolnici Sveti Apostol Luka u Doboju pokazuju netransparentnost jednog od najvećih zdravstvenih projekata u Republici Srpskoj, koji je vlast iskoristila i za geopolitičke poruke o saradnji s Kinom.
4: Ovdje je riječ o klasičnom modelu za sve kineske kompanije koje posluju u Bosni i Hercegovini, a to je ključ u ruke, gdje oni preuzimaju kompletno sve poslove od projektovanja do izgradnje, opremanja i na samom kraju finansiranja projekta. Izuzetak nije bila ni bolnica u Doboju, projekat su pratila velika kašnjenja i veliki nedostatak transparentnosti. Sinopharm nije uopšte bio prvi izbor Vlade Republike Srpske i Ministarstva zdravlja. Prvi izbor je bila kompanija Lindner, njemačko-crnogorski konzorcij, međutim Sinopharm je preko kancelarije za razmatranje žalbi uspio da ih diskredituje i sebe stavi u prvi plan, iako je njihova ponuda bila za 700.000 maraka skuplja. Ugovorom je predviđeno da se radovi završe za 36 mjeseci, međutim rok je više puta probijan. Pravdanje je bilo da je to zbog rata u Ukrajini i virusa pandemije korona, što je dovelo do otežanog transporta radnika iz Kine, a i zbog inflacije. Međutim, u sve to i Ministarstvo zdravlja je povećavalo obim radova i mijenjalo osnovni ugovor. Tako su se oni sjetili da im treba intenzivna njega za nehiruške grane, prečistač otpadnih voda, lift za transport preminulih osoba, rezervoar za kisik, sistem pare u sali za sterilizaciju i mnoge druge stvari koje bi jedan savremeni zdravstveni centar trebao da ima u sebi. Koliko je to sve ukupno koštalo nikad nije objelodanjeno, ali prema našim podacima koje imamo, radovi su dostigli cifru od 120 miliona maraka, što je daleko iznad 103 miliona maraka prvobitnih. Ovaj proces je bio minimalno transparentan i to u dijelu koji se odnosi na javne nabavke. Sve ostale podatke vezane za samo kreditiranje, kao što je kamata, rokovi, troškovi, obrade i naknade kredita, ostali su pod velom tajne.
0: Ranija iskustva kreditiranja kineskih kompanija u Republici Srpskoj, susjednim zemljama, ali i Africi, pokazuju projekte praćene nedostatkom transparentnosti ili loše gradnje, kao i da su ugovorom države bile obavezne da sve dodatne radove, popravki i servisiranja radi isključivo ta kineska kompanija uz dodatne naknade.
9: Kinezi kada dolaze na neko tržište, prije svega dobro ispitaju kako je to, da li to trusno geopolitičko područje, da li tu ima određeni vakum i ukoliko pa pronaći određeni vakum, naravno da će oni pokušati da se pozicioniraju. Posebno su njima zanimljive evropske države, jer evo Kina sa Evropom potpisuje različite ugovore i naravno žele da dokuće do određenih područja do kojih do sada nisu. Do druge strane, kojim se Kinezi nude eventualno, jeste da oni ispregovaraju i analiziraju ono što se od njih traži i da ne učine štetu svojoj državi. Ako donesu korist, to je dobro. Shodno tome, velika je odgovornost na onome ko razgovara i sa Kinom i sa drugim državama, jer oni neće doći ni na jedno područje prije nego što ne analiziraju tržište. Nisu tako dolazili ni u Afriku, ne dolaze tako u evropske države nižeg ranga, tako da kažemo, Zapadni Balkan nije dio Evropske unije i zbog toga je pogodno tlo za različite utjecaje i geopolitičke, i sigurnosne, i hibridne, i ekonomske.
2: Što se tiče kineskih partnera, oni ne postavljaju puno pitanja, a s druge strane, naša vlast voli da nema puno pitanja, da su nekako procedure skraćene i ovdje, znate, političke partije su odavno ubile javni interes. Druga stvar je što ne možete generalizovati i reći ovo je Kina. I među njima ima firmi koje su vrlo, da kažem, sumnjivog karaktera. Kao i u svakoj zemlji, imali smo mi ovdje iz razvijenog zapada, jel, firme koje su dolazile, pa ne znam, i iz Turske i koje kuda, gdje se ono čovjek pita koji su ovo. Tako da ja ne bih generalizovala, ali ima i zaista firmi koje su vrlo sumnjivog kredibiliteta. Ima neke koje ste vi sad pomenuli, koje su gradile u Africi, koje su i u Kini dospjele na crnu listu.
0: Najčešće obrasci rizika u kineskim zdravstvenim projektima nisu bile dokazane korupcijske afere, već netransparentni ugovori, financiranje vezano za kineske izvođače, nedostatak nezavisnog nadzora, građevinski nedostaci, problemi s održavanjem opreme i prebacivanje dugoročnih troškova na države korisnice. Najpoznatiji primjer je opšta bolnica u Luandi u Angoli, gdje je Kina 2001. godine odobrila beskamatni kredit od 6 miliona dolara, a bolnicu je zgradila državna kompanija Covek. Nekoliko godina nakon otvaranja pojavile su se pukotine na zidovima i plafonima, zbog čega je bolnica 2010. godine zatvorena i pacijenti su premješteni. Kina je potom financirala rekonstrukciju i proširenje. Ovaj slučaj predstavlja najjasnije dokumentovan primjer ozbiljnih građevinskih nedostataka. O tome ministar Rimac nema saznanja.
1: Ne znam detalje, pogotovo kad je pitanje Afrika, o tome ne znam ništa. Kad je pitanje Republika Srpska, nešto, ali neslužbeno, tako znam da je bilo neki problema izgradnje bolnice u Doboj. Ja ono što mogu reći sigurno kao neko koje je većim dijelom involviran, koji se zalaže za to da kad je pitanje prostor federacije, mi ćemo se ponašati odgovorno i sukladno zakonu. Ja to želim iz osobnih razloga i kao član vlade sigurno neće se raditi nikakve zakulisne radnje.
8: Teško je uporediti situaciju u afričkim državama sa bosansko-hercegovačkim političkim prilikama. Ali je posebno zanimljivo da se najava kineske investicije pojavila nekoliko mjeseci uoči izborne kampanje u našoj zemlji. Pratit ćemo da li će najava ostati na nivou predizbornog obećanja.
3: Iz razgovora od ranije znamo da je to negdje trebalo biti krajem ove godine, možda krenuti sa radovima, međutim nemam nikakvih konkretnih podataka.
0: U odgovoru Federalnog ministarstva zdravstva navodi se da tek predstoji postupak pregovora o uvjetima, načinu i rokovima te drugim stavkama potencijalnog aranžmana, te je vrlo izvjesno da rok, kako se nade direktorica bolnice u Livnu, neće biti krajem ove godine.
5: Što se tiče kreditnih uvjeta kao izbora subjekata, ističemo da je postupak u tijeku, odnosno da se provode propisane radnje za odvijanje pregovora o uvjetima, načinu i rokovima kreditnog aranžmana te opremanju, radi čega je još uvijek preuranjeno govoriti o uvjetima istoga.
2: E šta je tu može da bude problem? Meni bar zna da bude problem, to je ako vlast neće da obelodani ugovore pod izgovorom da kineski partner je potpisao takav ugovor, da ne želi da se vidi detalj. Sve ono što je javni novac mora da bude vidljivo ljudima, mogu da budu sklonjene samo tehnologije. I tu moram da kažem da su Kinezi dosta prenijeli nekih tehnologija, pa se uz Kineze naučilo koješta. Ali to jedino može da bude neke nove tehnologije ako ih ima u ugovoru, ali sve ostalo mora da bude dostupno javnosti, odnosno poreskim obveznicima.
0: O uslovima finansiranja nismo mogli razgovarati sa premijerom federacije, a delegacija Evropske unije u Bosni i Hercegovini u odgovoru Detektoru kaže da nije upoznata sa memorandumom sa Sinopharmom. Te napominju da od naše zemlje kao kandidatkinje za članstvo u Evropsku uniju očekuju da radi na očuvanju najviših standarda u pogledu javnih nabavki, transparentnosti te sprečavanja i borbe protiv korupcije.
1: Mi ćemo u vlada federacije, znači onaj jamac koji će vraćati taj, mi vjerojatno u budućim pregovorima tražit ćemo što povoljnije uvjete, znači kolika je kamata, koliki je grace period i sve ono što kad su pitanje takve aktivnosti, što je bitno, odnosno da što povoljnije bude, mi ćemo se boriti za što bolji status, a kažem, evo zašto kineska kompanija, oni se pokazali kao negdje oko 400 bolnica su izgradili u ovom trenutku. Već duži vremena Bosna i Hercegovina ima sporazum sa Republikom Kinom kad je u pitanju ulaganja u zdravstvo. Sigurno, ja neću dozvoliti da nekome ostavimo mačka u reći, da mu vruć krumpir prebacivam. To što bude, to će biti sigurno javno i transparentno. Ja vam evo kameru to kažem sigurno. Kažem vam, meni treba zdravih investicija, meni treba evo, i kredit vlade federacije na jedan javan, transparentan način. Sad je u nekoj fazi provodimo, tako da ja ne vidim niti jedan razlog da se i tako ne postavimo prema Kinezima i u budućim pregovorima o tim uvjetima vodit ćemo se sigurno na jedan javan i transparentan način, zakonit način, tako da nećemo dozvoliti nikakvi spornih, da kažem, detalja, ni muljaža, ni bilo što.
9: Zašto se opet zaduživati na način sada u Pekingu? Trebaju nam investicije, ali da to bude investicija, ali ne pozajmice pod velom tajne. Koliko ćemo imati neke kamate, penale u narednih 10-15 godina od kojih će građani federacije imati samo glavobolju, to onda nije dobra investicija i to nije dobar potez. Shodno tome, vlada federacije Bosne i Hercegovine, ako se ukažem i ljetni period i slične odluke, ne smije donositi ishitreno. Takve odluke trebaju biti predmet rasprave.
8: Hvala vam što ste pratili još jedno izdanje Detektor TV-a. Ovu epizodu, kao i druge naše sadržaje, možete pratiti na www.detektor.ba. Hvala i doviđenja.

0: Marketing minute.
1: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju u periodu od 20. do 22. augusta iz ponude izdvajamo električni romobil 350 vati 499 km, kafa zlatna džezva 300 grama 7,95, sir feta lavaš de Paris 500 grama 3,45, poklon set sve za čišćenje plus kanta gratis 12,90 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
2: Ako je svaki korak ka uspjehu važan, zašto ga ne započeti u pravom prostoru? U srcu Zenice Almi Business Center pruža sve što vaš biznis treba. Za više informacija pozovite 061 188 149 ili posjetite abc-zenica.ba. Vaš Almi Business Center.
3: Servis Carpet Washing, tapas za čisti mirisan dom, pranje tepiha i staza najsavremenijim mašinama uz antibakterijski i antialergijski tretman. Radimo mašinsko pranje, klofanje, centrifugiranje, sušenje, usisavanje i pakovanje tepiha. Besplatno dolazimo po vaše tepihe. Bez obzira na vremenske uslove i godišnje doba, Servis Carpet Washing, tapas, najsavremenija mašina i vrhunska usluga. Pozovite nas, bit ćete zadovoljni. Kontakt telefon 062-336-141. Servis Carpet Washing, tapas za čisti mirisan dom.
4: Za svaki predah, kafa se vdah.
5: Privucite pažnju, reklamirajte se. 449-211, marketing Radija Zenica.
4: Informacija o stanju na putevima iz Bosansko-Hercegovačkog automotokluba Bihamk. Stanje na cestama.
6: Pojačana je frekvencija vozila na cestama u Bosni i Hercegovini, pa molimo vozače da voze maksimalno oprezno, da izbjegavaju rizična preticanja i da drže odstojanje između vozila. Ukoliko putujete na dužim relacijama, pravite češće pauze. Apelujemo i na ostale učesnike u saobraćaju da poštuju sve saobraćajne propise. Zbog izvođenja radova obustavljen je saobraćaj za sva vozila na magistralnoj cesti Jajce Crna Rijeka u Podmilačju, a za vrijeme obustave saobraćaj je preusmjeren preko Mrkonjić grada. Zbog nastavka izgradnje poddionice autoceste Nemila Vranduk zatvorena je poddionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Zbog održavanja brdske trke Tuzla 2026 danas i sutra od 8 do 18 sati obustavljit će se saobraćaj na regionalnoj cesti Tuzla Dokan Šibošnica. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina, Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Na graničnom prelazu Zupci duge su kolone putničkih vozila u oba smjera. Na prelazima Velika Kladuša, Izačić, Kozarska Dubica, Kostajnica, Gradina, Orašje, Ivanica, Bijača i Vardište kolone putničkih vozila su na izlazu iz Bosne i Hercegovine, a na prelazima Hum i Daleuša na ulazu u našu zemlju. Na graničnim prelazima Doljani, Svila i Gradiška nema duži zadržavanja na našim izlaznim rampama, ali su duge kolone vozila u prostoru između dva granična prelaza, to jest na ulazu u Republiku Hrvatsku. I na ostalim graničnim prelazima promet putničkih vozila je pojačan, ali zadržavanja za sada nisu duža od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Bisera Hašimbegović.
5: Vaš svaki dan uz Radio Zenicu. Radio Zenica.
7: Pozivamo sve političke subjekte koji učestvuju na općim izborima 2026. godine da iskoriste mogućnosti plaćenog političkog oglašavanja kroz programe Radio Televizije Zenica. Za vašu izbornu kampanju nudimo tri medijske platforme: Radio Zenica, Televizija Zenica i web portal zenicainfo.ba. Više informacija na rtvz.ba. Kontakt telefon 032-449-211 te e-mail marketing@rtvz.ba. Odaberite naše medijske platforme za vašu uspješnu izbornu kampanju.
8: Yeah.
7: emisija Zona kantona obrađuje najvažnije aktuelnosti u radu vlade i Skupštine Zeničko-Dobojskog kantona. U programu Radija Zenica možete slušati subotom od 17 sati u premijernom izdanju i nedjeljom od 17 sati u repriznom izdanju.
2: Godinama uz vas i uz vas, vaš Radio Zenica.
4: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
0: Danas je u Bosni i Hercegovini bilo sunčano vrijeme uz malo odumjerenu oblačnost, temperature zraka izmjereno 14 sati, Ivanjsko 28, Livno 29, Neum Sokolac 30, Bihać, Prijedor 31, Bijeljina, Gradačac, Sanski most, Srebrenica, Tuzla 32, Banja Luka, Bugojno, Sarajevo 33, Jajce, Trebinje, Zenica 34 i Mostar 40 stepeni. Sutra se u našoj zemlji očekuje sunčano vrijeme uz malo umjerenu oblačnost, vjetar slab do umjeren, na jugu zapadni i jugozapadni, a u ostatku zemlje sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 15 do 22, na jugu do 26, a dnevno od 27 do 33, na jugu zemlje do 37 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Brahma Česmajer.
2: Radio Zenica.

Obavještavamo sve zainteresovane da tužna sjećanja, male oglase i obavještenja možete uplatiti od ponedjeljka do subote u periodu od 8 do 16 sati, a nedjeljom i praznicima od 10 do 15 sati u zgradi uprave preduzeća u ulici Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB preko puta autobuske stanice. Svima koji su u mogućnosti preporučujemo da koriste uslugu online plaćanja putem web stranice rtvz.multipass.ba. Vaša radio televizija Zenica.

0: 17 sati.
1: Moje ime je Alen Mustafić, a vi ste kao i svakoga dana na valovima Radija Zvezdica.
2: Vijesti Radija Zenica. Koalicija Pod lupom, koja provodi građansku nestranačku posmatračku misiju općih izbora 2026. godine, do sada je zabilježila ukupno 277 izbornih nepravilnosti u predizbornom periodu. Najveći broj izbornih nepravilnosti odnosi se na zloupotrebu javnih resursa, 155 slučajeva, preuranjenu izbornu kampanju, 86 slučajeva, nepravilnosti u formiranju biračkih odbora, 17 slučajeva, zloupotreba djece u političke svrhe, 9 slučajeva, nezakonito plaćeno oglašavanje, 5 slučajeva, kršenje medijskih pravila, 3 slučaja i 2 slučaja ostalih izbornih nepravilnosti. Koalicija Pod lupom do sada je uputila 56 inicijativa Centralnoj izbornoj komisiji Bosne i Hercegovine. Na osnovu prijava Koalicije Pod lupom, CIK BiH do sada je izrekao 10 sankcija u ukupnom iznosu od 45.500 maraka. Gradski planinarski savez Zenica i planinarsko sportsko društvo Lazina organizatori su 8. dana planinara grada Zenice, koji se danas održava kod planinarskog doma na Lazini, kojim gazduje istoimeno planinarsko društvo. Generalni pokrovitelj manifestacije, gradonačelnik Zenice Fuad Kasumović, koji je sam bio učesnik planinarskog pohoda do Lazine. Mi svake godine podstičemo omladinu da što više vremena provede u prirodi, a ovoga puta to radimo preko Gradskog planinarskog saveza i domaćina Planinarskog društva Lazina. Djeci mlađoj od 18 godina kao učesnicima ovog pohoda do Planinarskog doma na Lazinama, grad Zenica pod mojim pokroviteljstvom poklanja vrijedan planinarski ruksak, izjavio je gradonačelnik Kasumović, napominjući da je cilj da djeca dođu u prirodu i zavole. Zenički Old Timer Klub Klasik danas je organizovao treći međunarodni Old Timer skup u Zenici, koji je održan na dijelu ulice Lonđa. Posjetioci su imali priliku da vide 70-ak vozila čiji vlasnici su iz Hrvatske, Srbije, Crne Gore i Bosne i Hercegovine. Većinom su to stariji modeli automobila koji su i danas aktuelni, ali izloženi su bili i neki zaista raritetni stari modeli koji se mogu vidjeti samo na ovakvim skupovima, kazao je Nermin Horoz, predsjednik Oldtimer kluba Klasik. Nakon izložbe upriličen je defile vozila ulicama Zenice. Učesnici ovog događaja u poslijepodnevnim satima posjetili su tvrđavu Vranduka, nakon toga i Smetove, gdje je održano zajedničko druženje. Obilježavajući po tradiciji predstojeću godišnjicu povelje Kulina Bana, likovna galerija Preporod Zenica danas i sutra organizuje 14. internacionalnu likovnu koloniju Stara Bosna na tvrđavi Vranduk. Ove godine okupili smo 15 umjetnika iz Srbije, Crne Gore i Bosne i Hercegovine, a kao gosti stigli su nam i osnovci iz Dubrovnika, Travnika i Zenice i svi oni će, svako na svoj način, u subotu i nedjelju pretočiti na platno svoj doživljaj Stare Bosne i nešto iz njene 1000-godišnje historije, kazala Emna Sofić, predsjednica likovne galerije Preporod Zenica. Tema likovne kolonije i ove godine je Stara Bosna. Umjetnici će i ovoga puta inspiraciju tražiti u različitim motivima iz tradicije Bosne, kao što su stećci, tvrđave, čilimi i brici i slično, i različitim tehnikama prenositi to na platno. Utakmicom rukometnih klubova Čelik iz Zenice i Krivaja iz Zavidovića danas je u gradskoj areni Husein

0: Smajlović počeo tradicionalni memorijalni rukometni turnir Zajim Kobilica i Pane Škrbić u organizaciji rukometnog kluba Čelik. Nakon duže vremena turnir će trajati dva dana, a ove godine učestvuju i četiri premijer ligaške ekipe. Maglaj, Gradačac, Krivaja iz Zavidovića i Sloga iz Doboja. Domaćin turnira Čelik i ekipa Donjeg Vakufa takmiče se u federalnoj ligi. Cilj turnira je da u Zenicu dovedemo ozbiljan rukomet sa pravim ekipama koje će privući publiku i nastojaćemo da narednih godina turnir postane još jači sa više ekipa iz elitnog ranga takmičenja, kaže Ljubomir Miki Filipović, predsjednik rukometnog kluba Čelik. Sutra od 14. i 16. sati igraju se utakmice za plasman od 6. do 3. mjesta, a finalna utakmica počinje u 18. sati. Za više informacija iz našeg grada, Bosne i Hercegovine i svijeta, posjetite našu web stranicu zenicainfo.ba. U nastavku programa Radija Zenica možete pratiti emisiju Zona kantona.
1: Realizaciju emisije podržala je Vlada Zeničko-Dobojskog kantona.
2: Vlada Zeničko-Dobojskog kantona na prijedlog Ministarstva za privredu na posljednjoj održanoj sjednici usvojila je nekoliko odluka za podršku privredi i turizmu, za što je ukupno izdvojila oko 5,5 miliona konvertibilnih maraka, o čemu resorni ministar Samir Šibonjić kaže.
3: Vlada Zeničko-Dobojskog kantona na prijedlog Ministarstva za privredu nastavila je da daje podršku u intenzitetu jačanju konkurentnosti naših preduzeća za nabavku opreme i za uvođenje novih standarda privrednika i proizvođača u Zeničko-Dobojskom kantonu, to je mali i srednji preduzeća. Za jačanje turističkih potencijala Zeničko-Dobojskog kantona i izgradnje turističkih destinacija, kao i za podršku sajmovima i komorama, na današnjoj vladi ukupan iznos od 5 milijuna 513 hiljada konvertibilnih maraka. Nastavljamo u kontinuitetu da dajemo podršku. Danas smo podržali 162 preduzeća, ukupno 45 projekata turističke infrastrukture u 7 gradova, 13 mjesnih zajednica i 25 udruženja u Zeničko-Dobojskom kantonu. Ovim želimo da kažemo da smo čvrsto opredijeljeni da razvijamo privredu Zeničko-Dobojskog kantona, a također da i turističke potencijale u Zeničko-Dobojskom kantonu stavimo u fokus.
2: Na prijedlog Ministarstva za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu, Vlada Zeničko-Dobojskog kantona usvojila je više odluka u iznosu od oko 472.600 konvertibilnih maraka, a koje su vezane za realizaciju programa utroška sredstava budžeta Zeničko-Dobojskog kantona za poticaje u poljoprivredi za 2026. godinu. Ostale značajnije odluke koje je Vlada Zeničko-Dobojskog kantona na posljednjoj održanoj sjednici donijela navodi ministrica financija i premijerka po ovlaštenju Dženana Čišija.
4: U setu odluka koje se tiču socijalnog zbrinjavanja najznačajnije su one koje se tiču uvezivanja radnog staža za uposlenike preduzeća koji nad kojim je okončan stečajni postupak, a tu se radi o iznosu oko 51.500 konvertibilnih maraka. Na prijedlog Ministarstva za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu donesene su također odluke o sufinansiranju poljoprivrednih obrota, radi se o iznosu od 472.600 konvertibilnih maraka.
2: Thank you. Kolegij Skupštine Zeničko-Dobojskog kantona zakazao je za ponedjeljak 24. avgusta sa početkom u 11 sati sjednicu Skupštine Zeničko-Dobojskog kantona na kojoj će po skraćenom postupku biti razmatran prijedlog zakona o izmjeni zakona o visokom obrazovanju Zeničko-Dobojskog kantona te prijedlog izmjena i dopuna budžeta Zeničko-Dobojskog kantona za 2026. godinu. Skupština će tako po skraćenom postupku razmatrati i drugi ovogodišnji rebalans budžeta, a koji iznosi 777.688.281 konvertibilnu marku, te za 20.835.146 konvertibilnih maraka veći od prvog rebalansiranog budžeta. Uz ovo zastupnici će razmatrati i prijedlog odluke o usvajanju strategije razvoja naučno-istraživačke djelatnosti u Zeničko-Dobojskom kantonu za period 2024-2034. godina. Na dnevnom redu Skupštine je i izvještaj o radu javne ustanove Centar za djecu i odrasle osobe sa teškoćama u razvoju Zeničko-Dobojskog kantona za prethodnu godinu.
5: U Zenici je danas održana konferencija za medije povodom Međunarodnog generalnog BH sajma privrede ZEPS 2026. na kojoj je zvanično najavljeno održavanje ovog značajnog privrednog događaja. Predstavljen je program ovogodišnjeg sajma, sadržaj i najvažnije aktivnosti kao i značaj ZEPS-a za razvoj privrede, povezivanje kompanija i uspostavljanje novih poslovnih saradnji. Na konferenciji za medije prvi se obratio direktor generalnog BH sajma ZEPS Elvi Rajanović.
6: Za ovogodišnji ZEPS mnogi kažu da je najbolji do sada, a ja sam mogu reći da je u početak jedne nove ere i razvoja kao jednog od najvažnijih sajmova ove vrste u regiji. Pred nama su nove prilike, nova partnerstva, nove investicije i još snažnije povezivanje privrede regiona. Hvala svima koji su vjerovali u ZEPS, koji su ga podržali, koji zajedno sa nama grade njegovu budućnost. I na kraju veliko hvala mome timu koji je uradio i radi ogroman posao i koji je dokazao da u Bosni i Hercegovini imamo izvanredne i sposobne ljude koji mogu organizirati jedan ovako veliki i značajan privredni događaj međunarodnog karaktera.
5: Izvršni direktor ZEPS-a Sane Librić istakao je da interes izlagača ove godine premaši očekivanje.
7: Već sada mogu reći da je pred nama najbolji organiziran ZEPS do sada. To potvrđuje prije svega ogroman interes. Interes izlagača je izuzetan zbog velikog broja kompanija koje su željele biti dio ovogodišnjeg sajma, priprema smo počeli ranije. Ubrzali smo izgradnju sajmišta i povećali kapacitete za 30%. Na Kamberovića polju već je nikao novi sajanski prostor sa dodatnom halom koja nije bila u početku planirana. Za nas je to velika stvar. To je potvrda povjerenja kompanija u ZEPS. Istovremeno imamo ogroman interes domaćih i međunarodnih institucija, gradova, privrednih komora, organizacija i poslovnih delegacija.
5: Ministar privrede Zeničko-Dobojskog kantona Samir Šibonjić naglasio je da je ministarstvo od početka konkretno podržavalo povratak ZEPS-e, posebno kroz subvencioniranje nastupa privrednih subjekata sa područja Zeničko-Dobojskog kantona.
8: Ministarstvo privrede Zeničko-Dobojskog kantona od samog početka je konkretno stalo iza ZEPS-a. Svih ovih godina pružali smo financijsku podršku kroz subvenciju nastupa naših privrednih subjekata i njihovog učešća na sajmu, jer smo željeli da što veći broj domaćih kompanija dobije priliku da predstavi svoje proizvode, uspostavi nove kontakte i dođe do novih poslovnih partnera. To nije bila samo podrška jednom sajmu, to je bila podrška našim privrednicima i danas vidimo rezultat tog pristupa.
5: Gradonačelnik Zenice istakao je da je za Zenicu velika čast biti domaćin sajma koji grad decenijama pozicionira kao mjesto susreta privrednika, investitora i poslovnih partnera.
9: Ja otvoreno kažem, ovo je najveći dosad ZEPS koji ikada bio u Zenici. Ovo je najveća privredna manifestacija u Bosni i Hercegovini, to budite sigurni. I mi ćemo i dalje raditi sve da privučemo i želja nam je da i svi iz ovog grada i ti izlagači i posjetioci odu zadovoljni, da vide da je Zenica jedan evropski moderan grad, da je dobar domaćin i da ovdje ima idealne uslove za ulaganje, jer to vam sada ne bi sve pričao. želim da postignu najbolje rezultate i u dogovorima, biznisima, poslovima i da ponesu najljepše uspomene iz ovog grada.
5: Gradonačelnik Gračanice Sadmir Džebo najavio je poseban nastup ovog grada u okviru ZEPS-e.
10: Ove godine smo sa 17 naših izlagača, uz tih 17 imamo jako veliki broj naših mladih startup biznisa koji će biti na našem štandu, inovativni kafe, robot koji poslužuje kafu, dakle dođite, zaista imat ćete šta da vidite u Gračanici, evo hala Gračanica, tako ćemo je onaj i nazvati, i u tom dijelu stvarno vidim priliku kako za Gračanicu, tako evo zaista i za Cazin i za sve ostale gradove. Mislim da na ovakav način, ako budemo se grupisali na ovakvom, da u jednom zajedničkom cilju da ispromovišemo sve ono što Bosna i Hercegovina zaista ima, e tu možemo izaći, ja bih rekao, na velika vrata, na evropsku scenu i dalje da nastupamo, da bismo pomogli i omogućili našim privrednicima da oni ostvare te kontakte.
5: Gradonačelnik Cazina Nermin Ogrešević predstavio je razvojne potencijale Cazina, posebno poslovnu zonu Cazin, kao jedan od ključnih potencijala za privlačenje novih investicija i razvoj postojećih kompanije.
11: Znači, ovi sajmovi su bitni, a ZEPS ima tradiciju, meni je drago da je ona oživljena, zato što i ja vidim to kao mogućnost da naša privreda, evo Cazinska, ali i privreda čitave BH, da se međusobno poznaje, da se predstavlja, da istražuje prilike međusobnog zajedničkog rada, otkrivaju nova tržišta, dolazi do novih poslovnih ideja i to se uglavnom tako radi, i mišljenja sam da će i ove godine i u narednim godinama, kako bude rastao ZEPS, kako bude rastla naša bosanska ekonomija, da će on upravo igrati tu svrhu, i ovo je izrazito značajno da u Bosni imamo oživljen ZEPS, da on raste već treću godinu. Nadam se, kažem, da će sa rastom i naše ekonomije rasti ZEPS, i to je jedno s drugim naravno povezano.
5: Ovogodišnji ZEPS predstavlja platformu za poslovno povezivanje domaće privrede sa regionom i svijetom, mjesto susreta kompanija, gradova, institucije, te prostor za razmjenu znanja i stvaranje novih poslovnih prilike. Od 2. do 5. septembra Kamberovića polje u Zenici bit će mjesto susreta privrednika, investitora, međunarodnih delegacija, kompanija, institucija, mladih, porodica i građana.
2: Premijer Zeničko-dobojskog kantona Nezir Pivić razgovarao je s gradonačelnikom Gračanice Sadmirom Džebom o predstojećem nastupu gračaničkih privrednika na generalnom BH sajmu ZEPS 2026. ZEPS 2026. održat će se u Zenici od 2. do 5. septembra pod sloganom Business First, uz učešće velikog broja izlagača iz zemlje i inostranstva. U zasebnoj sajamskoj hali na oko 1000 kvadratnih metara predstavit će se 20 kompanija iz Gračanice. Prepoznali smo sajam ZEPS kao dobru priliku za predstavljanje i povezivanje kompanija, kao i promociju poslovnog okruženja, investicijskih potencijala i budućih razvojnih projekata, i vjerujem da će nastup biti plodonosan za naše kompanije koje osvajaju i domaće i strane tržišta, istakao je gradonačelnik Džebo. Premijer Pivić je rekao da je ponosan što se sajam ZEPS ponovno svrstava među vodeće privredne sajmove u Bosni i Hercegovini, zahvaljujući maksimalnoj podršci i angažmanu vlade Zeničko-dobojskog kantona i resornog ministarstva kod privlačenja privrednih komora i velikih kompanija, posebno iz prijateljske Turske, koje su obilježile prethodna dva sajma. Naš kanton predstavlja zamajac privrede Federacije Bosne i Hercegovine i države BiH i izuzetno potentno i privlačno područje za investicije, što su prepoznale i velike svjetske kompanije i komore. Organizovan skup gradova i općina sa snažnim privredama, kao što je Gračanica, predstavlja dodatni iskorak u jačanju ZEPS-a, na kojem ćemo još jednom demonstrirati snagu naše privrede i investicijske potencijale, istakao je premijer Pivić. Direktor kantonalne uprave civilne zaštite Zeničko-Dobojskog kantona Džavid Aličić održao je u Varešu radni sastanak sa pomoćnicima za civilnu zaštitu gradonačelnika i načelnika jedinica lokalne samouprave sa područja Zeničko-Dobojskog kantona. Sastanku je prisustovao i Vahidin Mahmutović, pilot helikoptera H-125, kojim gazduje kantonalna uprava civilne zaštite. A ovom prilikom razgovaralo se o načinu angažovanja helikoptera te procedurama koje se moraju ispoštovati da bi on djelovao. Doneseni su zaključci vezani za mapiranje vazduhoplovstva u svim općinama i gradovima, a predloženi model učešća lokalnih zajednica u troškovima održavanja helikoptera. Između ostalog, direktor kantonalne uprave civilne zaštite upoznao je učesnike sastanka sa pravilnikom o korištenju i angažmanu helikoptera koji je odnedavno stupio na snagu, te potrebnim obrascima. Dogovoreno je da lokalne zajednice u što kraćem vremenu odrede koordinatore za pomoć sa zemlje koji će u narednom periodu proći obuku načina komuniciranja i vođenja operacija u kojima učestvuje helikopter. Učesnici sastanka iskazali su zadovoljstvo što na području našeg kantona u sistemu zaštite i spašavanja imamo ovakav jedan resurs na koji mogu da računaju i lokalne zajednice, čime se povećava bezbjednost i sigurnost naših građana na području cijelog kantona. Posebno su uputili riječi zahvale vladi Zeničko-Dobojskog kantona na čelu sa premijerom Nezirom Pivićem na odlučnom i hrabrom potezu da uđu u jedan ovakav projekat pun izazova.

0: Realizaciju emisije podržala je Vlada Zeničko-Dobojskog kantona.
1: Informacija o stanju na putevima iz Bosansko-Hercegovačkog automotokluba Bihramk. Stanje na cestama.
2: Pojačana je frekvencija vozila na cestama u Bosni i Hercegovini, pa molimo vozače da voze maksimalno oprezno, da izbjegavaju rizična preticanja i da drže odstojanje između vozila. Ukoliko putujete na dužim relacijama, pravite češće pauze. Apelujemo i na ostale učesnike u saobraćaju da poštuju sve saobraćajne propise. Zbog izvođenja radova obustavljen je saobraćaj za sva vozila na magistralnoj cesti Ajce-Crna Rijeka u Podmilaču, a za vrijeme obustave saobraćaj je preusmjeren preko Mrkonjić grada. Zbog nastavka izgradnje poddionice autoceste Nemila-Vranduk zatvorena je poddionica Golubinja-Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Zbog održavanja brdske trke Tuzla 2026 danas i sutra od 8 do 18 sati obustavljit će se saobraćaj na regionalnoj cesti Tuzla-Dokan-Šibošnica. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina, Tuzla-Bjeljina, Jablanica-Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Na graničnom prelazu Zupci duge su kolone putničkih vozila u oba smjera. Na prelazima Velika Kladuša, Izačić, Kozarska Dubica, Kostajnica, Gradina, Orašje, Ivanica, Bijača i Vardište kolone putničkih vozila su na izlazu iz Bosne i Hercegovine, a na prelazima Hum i Daleuša na ulazu u našu zemlju. Na graničnim prelazima Doljani, Svila i Gradiška nema duži zadržavanja na našim izlaznim rampama, ali su duge kolone vozila u prostoru između dva granična prelaza, to jest na ulazu u Republiku Hrvatsku. I na ostalim graničnim prelazima promet putničkih vozila je pojačan, ali zadržavanja za sada nisu duža od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Bisera Hašimbegović.
1: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
3: Danas je Bosni i Hercegovini bilo sunčano vrijeme uz malo odumjerenu oblačnost, temperature zraka izmjerena 14 sati, Ivan Selo 28, Livno 29, Neum Sokolos 30, Bihać, Prijedor 31, Bijeljina, Gradačac, Sanski most, Srebrenica, Tuzla 32, Banja Luka, Bugojno, Sarajevo 33, Jajce, Trebinje, Zenica 34 i Mostar 40 stepeni. Sutra se u našoj zemlji očekuje sunčano vrijeme uz malo do umjerenu oblačnost, vjetar slab do umjeren, na jugu zapadni i jugozapadni, a u ostatku zemlje sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 15 do 22, na jugu do 26, a dnevno od 27 do 33, na jugu zemlje do 37 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Ibrahim Čismajl.

0: srednjoročna vremenska prognoza.
1: Tokom cijelog prognoznog perioda očekuje se stabilno i suho vrijeme. Dominirat će sunčane vremenske prilike uz nadprosječno visoke temperature zraka za ovu doba godine. Tek krajem augusta izgledno je nešto više oblačnosti uz postepen pad temperatura zraka za nekoliko stepeni, ali bez značajnije promjene vremenskih prilika. Do 27. augusta izgledan je nastavak nadprosječno toplog perioda uz visoke, lokalno i ekstremno visoke temperature zraka. Jutarnje vrijednosti u Bosni kretaće se od 15 do 20, a u Hercegovini od 18 do 23. Maksimalne dnevne temperature u Bosni očekuju se između 30 i 35, a u Hercegovini između 33 i 38 stepeni. Od 28. augusta do kraja prognoznog perioda očekuju se nešto niže temperature zraka, kako tokom jutra, tako i danju. Minimalne temperature u Bosni kretaće se od 9 do 13, a u Hercegovini od 13 do 17. Maksimalne dnevne temperature u Bosni dostizaće vrijednosti do 28, a u Hercegovini do 31 stepen. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda, Bakir Krajinović.

0: Radio Televizija Zenica obavještava gledaoce i slušaoce da se mijenja termin tužnih sjećanja tokom nastavka Zenica Summer Festa od 23. augusta. Prvi termin ćemo emitovati od 18 sati, dok je reprizni termin od 19.30. Nakon završetka Zenica Summer Festa, termini tužnih sjećanja bit će od 18, odnosno 22 sata. Vaša radio televizija Zenica.
1: Prodajem, kupujem, iznajmljujem, tražim. Mali oglasi u programima Radio Televizije Zenica. U programu Televizije Zenica 3 termina dnevno. U programu Radio Zenice 6 termina dnevno. A nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati ili online rtvz.multipass.ba.

vjetar je obrisao trag, digao je travu.

0: 18 sati.
1: Vijesti Radija Zenica. Koalicija Pod lupom, koja provodi građansku nestranačku posmatračku misiju općih izbora 2026. godine, do sada je zabilježila ukupno 277 izbornih nepravilnosti u predizbornom periodu. Najveći broj izbornih nepravilnosti odnosi se na zloupotrebu javnih resursa, 155 slučajeva, preuranjenu izbornu kampanju, 86 slučajeva, nepravilnosti u formiranju biračkih odbora, 17 slučajeva, zloupotreba djece u političke svrhe, 9 slučajeva, nezakonito plaćeno oglašavanje, 5 slučajeva, kršenje medijskih pravila, 3 slučaja i 2 slučaja ostalih izbornih nepravilnosti. Koalicija Pod lupom do sada je uputila 56 inicijativa Centralnoj izbornoj komisiji Bosne i Hercegovine. Na osnovu prijava Koalicije Pod lupom, CIK BiH do sada je izrekao 10 sankcija u ukupnom iznosu od 45.500 maraka. Gradski planinarski savez Zenica i Planinarsko sportsko društvo Lazina organizatori su 8. dana planinara grada Zenice, koji se danas održava kod planinarskog doma na Lazini, kojim gazduje istoimeno planinarsko društvo. Generalni pokrovitelj manifestacije, gradonačelnik Zenice Fuad Kasumović, koji je sam bio učesnik planinarskog pohoda do Lazine. Mi svake godine podstičemo omladinu da što više vremena provede u prirodi, a ovoga puta to radimo preko Gradskog planinarskog saveza i domaćina Planinarskog društva Lazina. Djeci mlađoj od 18 godina kao učesnicima ovog pohoda do planinarskog doma na Lazinama, grad Zenica pod mojim pokroviteljstvom poklanja vrijedan planinarski ruksak, izjavio je gradonačelnik Kasumović, napominjući da je cilj da djeca dođu u prirodu i zavole. Zenički Old Timer Klub Klasik danas je organizovao treći međunarodni Old Timer skup u Zenici, koji je održan na dijelu ulice Lonđa. Posjetioci su imali priliku da vide 70-ak vozila čiji vlasnici su iz Hrvatske, Srbije, Crne Gore i Bosne i Hercegovine. Većinom su to stariji modeli automobila koji su i danas aktuelni, ali izloženi su bili i neki zaista raritetni stari modeli koji se mogu vidjeti samo na ovakvim skupovima, kazao je Nermin Horoz, predsjednik Oldtimer kluba Klasik. Nakon izložbe upriličen je defile vozila ulicama Zenice. Učesnici ovog događaja u poslijepodnevnim satima posjetili su tvrđavu Vranduka, nakon toga i Smetove, gdje je održano zajedničko druženje. Obilježavajući po tradiciji predstojeću godišnjicu povelje Kulina Bana, likovna galerija Preporod Zenica danas i sutra organizuje 14. internacionalnu likovnu koloniju Stara Bosna na tvrđavi Vranduk. Ove godine okupili smo 15 umjetnika iz Srbije, Crne Gore i Bosne i Hercegovine, a kao gosti stigli su nam i osnovci iz Dubrovnika, Travnika i Zenice i svi oni će, svako na svoj način, u subotu i nedjelju pretočiti na platno svoj doživljaj Stare Bosne i nešto iz njene 1000-godišnje historije, kazala je Emna Sofić, predsjednica likovne galerije Preporod Zenica. Tema likovne kolonije i ove godine je Stara Bosna. Umjetnici će i ovoga puta inspiraciju tražiti u različitim motivima iz tradicije Bosne, kao što su stećci, tvrđave, čilimi i brici i slično, i različitim tehnikama prenositi to na platno. Utakmicom rukometnih klubova Čelik iz Zenice i Krivaja iz Zavidovića danas je u gradskoj areni Husein Smajlović počeo tradicionalni memorijalni rukometni turnir Zajim Kobilica i Pane Škrbić u organizaciji rukometnog kluba Čelik. Nakon duže vremena turnir će trajati 2 dana, a ove godine učestvuju 4 premijer ligaške ekipe: Maglaj, Gradačac, Krivaja iz Zavidovića i Sloga iz Doboja. Domaćin turnira Čelik i ekipa Donjeg Vakufa takmiče se u federalnoj ligi. Cilj turnira je da u Zenicu dovedemo ozbiljan rukomet sa pravim ekipama koje će privući publiku i nastojat ćemo da narednih godina turnir postane još jači sa više ekipa iz elitnog ranga takmičenja, kaže Ljubomir Miki Filipović, predsjednik rukometnog kluba Čelik. Sutra od 14.16 sati igraju se utakmice za plasman od 6. do 3. mjesta, a finalna utakmica počinje u 18 sati. Za više informacija iz našeg grada, Bosne i Hercegovine i svijeta, posjetite našu web stranicu zenicainfo.ba.

0: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
1: Danas je Bosna i Hercegovina bilo sunčano vrijeme uz malu umjerenu oblačnost, temperature zraka izmjereno 14 sati, Ivan Selo 28, Livno 29, Neum Sokolac 30, Bihać, Prijedor 31, Bijeljina, Gradačac, Sanski most, Srebrenica, Tuzla 32, Banja Luka, Bugojno, Sarajevo 33, Jajce, Trebinje, Zenica 34 i Mostar 40 stepeni. Sutra se u našoj zemlji očekuje sunčano vrijeme uz malo do umjerenu oblačnost, vjetar slab do umjeren, na jugu zapadni i jugozapadni, a u ostatku zemlje sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 15 do 22, na jugu do 26, a dnevno od 27 do 33, na jugu zemlje do 37 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Ibrahim Čsmajer.
0: Informacija o stanju na putevima iz Bosansko-Hercegovačkog automotokluba Bihamk. Stanje na cestama.
2: Pojačana je frekvencija vozila na cestama u Bosni i Hercegovini, pa molimo vozače da voze maksimalno oprezno, da izbjegavaju rizična preticanja i da drže odstojanje između vozila. Ukoliko putujete na dužim relacijama, pravite češće pauze. Apelujemo i na ostale učesnike u saobraćaju da poštuju sve saobraćajne propise. Zbog izvođenja radova obustavljen je saobraćaj za sva vozila na magistralnoj cesti Jajce Crna Rijeka u Podmilačju, a za vrijeme obustave saobraćaj je preusmjeren preko Mrkonjić grada. Zbog nastavka izgradnje poddionice autoceste Nemila Vranduk zatvorena je poddionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Zbog održavanja brdske trke Tuzla 2026, danas i sutra od 8 do 18 sati, obustavljit će se saobraćaj na regionalnoj cesti Tuzla Dokan Šibočnica. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina, Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Na graničnom prelazu Zupci duge su kolone putničkih vozila u oba smjera. Na prelazima Velika Kladuša, Izačić, Kozarska Dubica, Kostajnica, Gradina, Orašje, Ivanica, Bijača i Vardište kolone putničkih vozila su na izlazu iz Bosne i Hercegovine, a na prelazima Hum i Daleuša na ulazu u našu zemlju. Na graničnim prelazima Doljani, Svila i Gradiška nema duži zadržavanja na našim izlaznim rampama, ali su duge kolone vozila u prostoru između dva granična prelaza, to jest na ulazu u Republiku Hrvatsku. I na ostalim graničnim prelazima promet putničkih vozila je pojačan, ali zadržavanja za sada nisu duža od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Bisera Hašimbegović.

0: 19 sati.
1: Do sada je zabilježila ukupno 277 izbornih nepravilnosti u predizbornom periodu, kako saopštavaju. Najveći broj izbornih nepravilnosti odnosi se na zloupotrebu javnih resursa, 155 slučajeva, preuranjenu izbornu kampanju, 86 slučajeva, nepravilnosti u formiranju biračkih odbora, 17 slučajeva, zloupotrebu djece u političke svrhe, 9 slučajeva, nezakonito plaćeno oglašavanje, 5 slučajeva, kršenje medijskih pravila, 3 slučaja i 2 slučaja ostalih izbornih nepravilnosti. Koalicija pod lupom do sad je uputila 56 inicijativa Centralnoj izbornoj komisiji BiH. Na osnovu prijava koalicije pod lupom, Centralna izborna komisija BiH do sad je izrekla 10 sankcija u ukupnom iznosu od 45.500 konvertibilnih maraka. Iz koalicije pod lupom posebno upozoravaju na zloupotrebu djece u političke svrhe, navodeći kako zabrinjava činjenica da je broj sankcija za ovu vrstu izborne nepravilnosti i dalje izuzetno mali, te da ga prate nelogičnosti koje se pojavljuju u praksi sankcionisanja tokom aktuelnog izbornog ciklusa. Do sada su sankcionisana samo 2 slučaja od 9 prijavljenih u kojem su djeca prikazana na igralištu i u školi, pri čemu je utvrđeno da su iskorištena kao osjetljiva kategorija društva u svrhu političke promocije. Neujednačena praksa sankcionisanja stvara ozbiljan pravni vakum i ostavlja prostor političkim subjektima da zloupotrebljavaju djecu pod različitim izgovorima, upozoravaju iz koalicije pod lupom, poručujući da zbog toga očekuju da se zakonske odredbe koje štite djecu od političke zloupotrebe primjenjuju dosljedno i u skladu sa njihovom stvarnom svrhom.
2: Gradski planinarski savez Zenica i planinarsko sportsko društvo Lazina organizatori su 8. dana planinara grada Zenice, koji je danas održan kod planinarskog doma na Lazini, kojim gazduje istoimeno planinarsko sportsko društvo. Generalni pokrovitelj manifestacije i ove godine bio je gradonačelnik Zenice Fuad Kasumović, koji je sam bio učesnik planinarskog pohoda do Lazine.
3: Pa cilj ove manifestacije koju već 8 godina ja sam pokrovitelj je da djecu naučimo da vole prirodu, da budu što više u prirodi i gradi i nagradi sa planinarskim rucakom. Kao što ste vidjeli, evo 100 djece je dobilo te rucake, svi oni koji su pješačili tu pješačku turu sa instruktorama koji su ih učili kako opstati u prirodi.
2: Za vrijeme mandata Vlada Kasumovića kao gradonačelnika učinjeno je mnogo posla na unapređenju infrastrukture i samih domova kojim gazduju planinarska društva iz Zenice.
3: I sam volim prirodu i sam boravim u prirodi kad god imam vremena. Ti društveni domovi, planinarski domovi, oni su za sve građane i treba non stop, to su neprofitne organizacije i normalna stvar da gradska uprava iz svog budžeta treba omogućiti od novih posteljina, da ne kažem obnove objekata i sve. Ja kako znam, samo još planinarsko društvo Čolan treba da završi, ali imaju problema sa imovinskim odnosima.
2: Domaćin dana planinara mijenja se svake godine. Ta čast ove godine pripala je planinarskom sportskom društvu Lazina, čije organizacijske sposobnosti su pohvaljene od Gradskog planinarskog saveza.
4: Ja se moram zahvaliti planinarskom sportskom društvu Lazina, koje je tako kvalitetno i odlično organizirao ove 8 dane, tako da mi je sve proteklo besprijekorno.
2: Djeca su danas do doma na Lazini pješačila stazom od Radinovića, a stariji učesnici onom dužom od Arnauta. Zenički oldtimer klub Klasik danas je organizovao 3. međunarodni oldtimer skup u Zenici, koji je održan na dijelu ulice Lonđa. Posjetioci su imali priliku da vide 70-ak vozila čiji vlasnici su iz Hrvatske, Srbije, Crne Gore i Bosne i Hercegovine. Većinom su to stariji modeli automobila koji su i danas aktuelni, ali izloženi su i neki zaista raritetni i stari modeli koji se mogu vidjeti samo na ovakvim skupovima, kazao je Nermin Horoz, predsjednik Oldtimer kluba Klasik.
0: Što se tiče originalnosti i starosti Oldtimer vozila, pored propisanog 30 godina, preko je vozilo kao Oldtimer, znači vozila moraju biti u originalnom stanju, što je više moguće. Imate dijelova koja trenutno na nekim vozilama ne možete naći, pa se nešto kombinuje, ubacuje, ali u većini se gleda i originalnost vozila, što je vrlo bitno.
2: Nakon izložbe upriličen je i defile vozila ulicama Zenice. Učesnici ovog događaja u poslijepodnevnim satima posjetili su tvrđavu Branduk, a nakon toga i Smetove, gdje je održano zajedničko druženje. Obilježavajući po tradiciji predstojeću godišnjicu povelje Kulina Bana, likovna galerija Preporod Zenica danas i sutra organizuje 14. internacionalnu likovnu koloniju Stara Bosna na tvrđavi Vranduk. Ove godine okupili smo 15 umjetnika iz Srbije, Crne Gore i Bosne i Hercegovine, a kao gosti stigli su nam i osnovci iz Dubrovnika, Travnika i Zenice i svi oni će, svako na svoj način, u subotu i nedjelju pretočiti na platno svoj doživljaj Stare Bosne i nešto iz njene 1000-godišnje historije, kazala je Emna Sofić, predsjednica likovne galerije Preporod Zenica. Tema likovne kolonije i ove godine je Stara Bosna. Umjetnici će i ovoga puta inspiraciju tražiti u različitim motivima iz tradicije Bosne, kao što su stećci, tvrđave, čilimi i brici i slično, i različitim tehnikama prenositi to na platno. Utakmicom rukometnih klubova Čelik iz Zenice i Krivaja iz Zavidovića danas je u gradskoj areni Husein Smajlović počeo tradicionalni memorijalni rukometni turnir Zajim Kobilica i Pane Škrbić u organizaciji rukometnog kluba Čelik. Nakon duže vremena turnir će trajati 2 dana, a ove godine učestvuju i 4 premijer ligaške ekipe: Maglaj, Gradačac, Krivaja iz Zavidovića i Sloga iz Doboja. Domaćin turnira Čelik i ekipa Donjeg Vakufa takmiče se u federalnoj ligi.
5: Osnovni motiv ove godine je da približimo jedan ozbiljan rukomet u Zenicu, što je najbitnije, jedan ozbiljan događaj u kojem će doći prave ekipe i kojim će privući neku publiku. U narednim godinama ćemo sve jače i jače pokušavati da privlačimo sve više premijer ligaških ekipa, sve više kvalitetnih ekipa, bez obzira u kakvom smo stanju mi, bitno je da se grad promoviše, jer ovdje postoje izuzetni uslovi, izuzetna je prilika svim ekipama u ovom periodu u augustu da odigraju kvalitetne utakmice i mi im želimo dobrodošli, učinit ćemo sve da se osjećaju što bolje u gradu.
2: Današnji program turnira je bio zgusnut jer je svaka ekipa igrala po 2 utakmice. Sutra od 14 i 16 sati igraju se utakmice za plasman od 6. do 3. mjesta, a finalna utakmica počinje u 18 sati.

Danas u našoj zemlji preovladava sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Tokom poslije podneva u Bosni su mogući lokalni pljuskovi. Vjetar slab do umjeren na sjeveru Bosne istočni i sjeveroistočni, a u ostatku zemlje veći dio dana zapadni i jugozapadni. Dnevne temperature zraka od 30 do 35, na jugu do 38 stepeni. U 14 sati u Zenici su izmjerena 32 stepena. Sutra će u Bosni i Hercegovini biti sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren na jugu zapadni i jugozapadni, a u ostatku zemlje sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnje temperature od 15 do 22, na jugu do 26, a najviše dnevne od 26 do 32, na jugu zemlje do 37 stepeni Celzija. Biometeorološke prilike bit će uglavnom povoljne. Svježije jutro u većem dijelu Bosne pogodovat će većini populacije i omogućiti ugodniji početak dana. Tokom poslije podneva, uslijed porasta temperature, kod osjetljivih osoba moguća je pojava umora i malaksalosti, posebno na jugu zemlje, gdje će biti veoma toplo. Lokalni pljuskovi mogu kratkotrajno uticati na raspoloženje meteoropata. Preporučuje se prilagoditi aktivnosti temperaturnim prilikama i izbjegavati duži boravak na suncu.

Sve što zamisliš. Zenica Summerfest. Sve što zamisliš.

0: Kaže me danas drugarica, joj Amela, da mi je da nađe momka, samo da mi tepa, ništa više, to sam poželila. Rekao, što će ti momak? Idi na pijacu, ženo draga, do 10 maraka, srećo. Koje ćeš paprike, koliko ćeš paprika? Dušo draga, hoćeš ti paradajza. Ljubavi, hoćeš banana, evo zrele, znači za tebe se ubile. Najljepša osoba, cvjetiću, hoćeš li ovo, hoćeš li ono, et za 10 maraka se okitim, meni dovoljno za godinu.
1: Ne čekaj zimu, budi pametan i uštedi na vrijeme, jer pravi domaćin ogrjev nabavlja u proljeće, a u Drvosječi proljetna akcija, 10% popusta na iscijepano ogrjevno drvo, jer samo sunce grije bolje od nas. Vaš Drvosječa.
2: Kada gradite za budućnost, birajte ono što traje. Rockpur, izolacioni paneli, debljina i dužina po želji, kvalitet sa 20 godina garancije, iz Žepča za cijeli region.
3: Rock your business.
4: Noć je vrijeme kada sebi darujemo mir. Predstavljamo novu Mona Bellona spavaću sobu. Savršen sklad dizajna, udobnosti i profinjene izrade. Krevet koji pruža potpunu potporu i osjećaj luksuza pri svakom pokretu. Probudite se odmorni, okruženi elegancijom. Otkrite je u Bellona salonima namještaja u Sarajevu, Zenici, Cazinu i Mostaru. Bellona, vaš dom, vaš stil.

Ove je zime neuobičajeno puno snijega i snježni nanosi oko kuće Mumijevih postajali su sve dublji. Padale su guste pahulje i uskoro je cijela kuća bila zatrpana. Mumij i dalje spavao i sanjao džunglu.

0: 20 sati.
1: To više nije slučajnost, to je navika. Radio Zenica.

0: Sjećanja, termin tužnih sjećanja tokom nastavka Zenica Summer Festa od 23. augusta. Prvi termin ćemo emitovati od 18 sati, dok je reprizni termin od 19.30. Nakon završetka Zenica Summer Festa, termini tužnih sjećanja bit će od 18, odnosno 22 sata. Vaša radio televizija Zenica.
1: Let's go. This is your radio. Vaš zvuk, vaša radio Zenica. 24 sata sa vama.

0: 21 sat.
1: Prodajem, kupujem, iznajmljujem, tražim. Mali oglasi u programima Radio Televizije Zenica. U programu Televizije Zenica u 3 termina dnevno, 18, 19.50 i 22 sata. U programu Radio Zenice uvijek u 8.50, 9.50, 11.50 i 14.50. Za sve ostale informacije kontakt telefon je 032 449 211 ili nas posjetite u direkciji Radio Televizije Zenica, Bulevar Kralja Tvrtka 1, preko puta glavne autobuske stanice.

rtvz.multipass.ba, online platforma putem koje možete predati obavijesti u dženazama i sahranama, tužna sjećanja, zahvalnice, posljednje pozdrave i vaše male oglase. Slijedite upute, ispunite aplikaciju, pošaljite, a mi ćemo realizirati emitovanje u programima Radio Televizije Zenica, rtvz.multipass.ba. Vi slušate program Radio Zenice. Radio Zenica.

0: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
1: Danas se u našoj zemlji očekuje sunčano vrijeme uz malo do umjerenu oblačnost, vjetar slab do umjeren na jugu, zapadni i jugozapadni, a u ostatku zemlje sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 15 do 22, na jugu do 26, a dnevno od 27 do 33, na jugu zemlje do 37 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Branka Čsmajdan.

U emisiji Islam u vremenu obrađuju se svakodnevne i aktuelne teme iz života islamskog vjernika, a u programu Radija Zenica možete slušati nedjeljom od 7 sati i 30 minuta u premijernom izdanju i ponedjeljkom od 6 sati i 30 minuta u repriznom izdanju.

0: Srednjoročna vremenska prognoza.
1: Tokom cijelog prognoznog perioda očekuje se stabilno i suho vrijeme. Dominirat će sunčane vremenske prilike uz nadprosječno visoke temperature zraka za ovo doba godine. Tek krajem augusta izgledno je nešto više oblačnosti uz postepen pad temperatura zraka za nekoliko stepeni, ali bez značajnije promjene vremenskih prilika. Do 27. augusta izgledan je nastavak nadprosječno toplog perioda uz visoke, lokalno i ekstremno visoke temperature zraka. Jutarnje vrijednosti u Bosni kretaće se od 15 do 20, a u Hercegovini od 18 do 23. Maksimalne dnevne temperature u Bosni očekuju se između 30 i 35, a u Hercegovini između 33 i 38 stepeni. Od 28. augusta do kraja prognoznog perioda očekuju se nešto niže temperature zraka, kako tokom jutra, tako i danju. Minimalne temperature u Bosni kretaće se od 9 do 13, a u Hercegovini od 13 do 17. Maksimalne dnevne temperature u Bosni dostizaće vrijednosti do 28, a u Hercegovini do 31 stepen. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda, Bakir Krajinović.

0: Emisija Detektor Magazin bavi se istraživačkim novinarstvom, analizom društveno-političkih afera i razotkrivanjem bezbjednosnih prijetnji u Bosni, Hercegovini i regionu. U programu Radija Zenica možete slušati nedjeljom od 16 sati u premijernom izdanju i četvrtkom od 12 sati u repriznom izdanju. Emisija Naša snaga bavi se aktivnostima i temama vezanim za Ministarstvo obrane i Oružane snage Bosne i Hercegovine. U programu Radija Zenica možete slušati nedjeljom od 12 sati u premijernom izdanju i srijedom od 12 sati u repriznom izdanju.
1: Lijep pozdrav svima, moje ime je Kenan Tucić, a vi slušate Radio Zenicu na 106.6. Ne rušite mostove jer vi dobro znate.

Prodajem, kupujem, iznajmljujem, tražim. Mali oglasi u programima Radio Televizije Zenica. U programu Televizije Zenica 3 termina dnevno. U programu Radio Zenica 6 termina dnevno. A nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati ili online rtvz.multipass.ba.